0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלי.
1: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה בכ-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה...

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות בארצות הברית להגביר משמעותית את ייצור והספקת אמצעי הלחימה, בהם טילים וסוגי תחמושת נוספים שיש בהם מחסור חמור בשל המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של משרד המלחמה שפורסם הלילה בוושינגטון פוסט, זאת לאחר הדיווחים על כך שנשיא ארצות הברית טראמפ כועס על שר המלחמה הגסת, כיוון שלא שוקף לו המצב המדויק של הידלדלות מאגר המיירטים. בנוגע למסע ומתן מול איראן, סגנו של טראמפ ג'י די ונס אמר אמש כי יש התקדמות.
1: You see some people within the Iranian system of course talk about tolling. The Iranians have told us they have no plans to toll the Strait of Hormuz. We're going to see what actions actually happen. They want this thing to be over. I do think that we've made some progress over the last few days.
0: מספר גורמים במערכת האיראנית מדברים בפומבי על גביית אגרה על מעבר במצר הורמוז, אבל האיראנים שאנחנו מדברים איתם הבטיחו לנו שלא כך יהיה. נראה מה יקרה בשטח, הם רוצים שהעימות יסתיים, ואני סבור שהשגנו, התקדמנו בימים האחרונים, כך ג'י די ונס. בתוך כך נשיא איראן מסעוד פזשקיאן צוטט אתמול כי אומר, זה הזמן הנכון ביותר לחתום על הסכם, איראן חזקה ומיוחדת כעת ותתפס בתור המנצחת במלחמה, כך לדבריו. צהל והמשטרה חוקרים שני אירועי פשיעה לאומנית שהתרחשו אמש ליד חברון. על פי דיווחים פלסטינים, כ-20 רעולי פנים ישראלים הציתו מבנים בדרום הר חברון. במקום התפתח עימות אלים שכלל זריקות אבנים הדדיות. שני ישראלים נפצעו, פלסטיני נפצע מירי. באירוע אחר בעידנה פתח צהל בתחקיר בעקבות תיעוד שבו נראה חייל צהל תוקף פלסטיני ומצמיד אותו לקרקע יחד עם שני ישראלים. על פי צהל, לפני התקיפה השליחו פלסטינים במקום אבנים לעבר רועי צאן מחווה סמוכה, וחלקם עוכבו בידי צהל. שירותי הכיבוי השתלטו לפנות בוקר על השריפה שפרצה אמש בחניון התת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם ביג בפתח תקווה, זאת לאחר שעות ארוכות. מפקד מחוז המרכז של שירותי הכיבוי והצלה, תפסר רוני קדם, הקים ועד צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות הדלקה. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, טוען כי מצרים עשויה להצטרף להסכם ההגנה המשולש שנחתם בסוף השבוע בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה. בריאיון לסוכנות ידיעות טורקית אמר עוד פידן כי ההסכם זהה מבחינה טכנית לסעיף 5 של ברית נאטו, שלפיו תקיפה על מדינה אחת בברית תתפרש כהתקפה על יתר המדינות החברות בה. לטענת פידן, איראן אינה היעד של ההסכם, משום שאף מדינה לא מהווה מטרה כל עוד לא תתקוף את חברות ההסכם. נמשכת חקירתו של הזמר שנעצר אמש בחשד לעבירות אלימות נגד בת זוגו. הוא נחקר בעזרה בתחנת ראשון לציון. במשטרה עדיין בודקים את אמינות התלונה שהוגשה נגדו. גורם המעורה בפרטים מסר לגלי צהל כי נבחנת האפשרות שהזמר היה מעורב ביותר ממקרה אלימות אחד. ברחבי יוון צפויות היום הפגנות אנטי-ישראליות במוקדים שונים. משרד התפוצות פרסם אזהרה לישראלים השוהים ביוון לקראת יום הזעם, כך הוא מוגדר בפרסומים ברשתות החברתיות. הפגנות רבות צפויות ביותר מ-100 מוקדים ביוון. עמית דונסקו, עם מדריכת טיולים המתגוררת באתונה כבר 7 שנים, סיפרה לבוקר טוב ישראל על התחושות.
2: יש הרבה רעש וצלצולים, אבל אין משהו פיזי שהוא יותר מאשר ברגיל. שינינו מאז המלחמה את הכיוונים של הסיורים. הכל לעשות בצורה כזאת של פחות להגיד, הלו, אנחנו מישראל.
0: על פי התכנון, ההפגנות האנטי-ישראליות התקיימו גם באתונה וכן בבאים המתוירים בהם רודוס וקרטים. מנור סולומון סיכם בווסט-האם מליגת המשנה באנגליה שתשלם לקבוצתו הנוכחי טוטנהאם 5 מיליון לירות סטרלינג ועוד 2 מיליון בבונוסים. סולומון יעבור היום בדיקות רפואיות ולאחר מכן הוא צפוי לחתום בפטישים. בגביע הטוטו מכבי חיפה גברה 1-0 על בני סכנין, ניצחון שני ברציפות במפעל. עירוני קריית שמונה גברה על הפועל חיפה 3-1 ועלתה על חצי גמר גביע הטוטו, שם תפגוש את הפועל תל אביב. שי ברדה מאמן קריית שמונה היה מרוצה.
3: מחצית ראשונה פשוט לא היינו במגרש, הלכנו אחורה, שחקנו בצורה פחדנית ולא טובה. במחצית השנייה לחצנו כמו שאנחנו יודעים ללחוץ, הרווחנו כדורים, אני פשוט גאה בהם, ממש. אני חושב שלבנות אופק זה לדעת לנצח משחקים כאלה.
0: בכדורסל, נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 18 עלתה לגמר אליפות אירופה דרג ב' אחרי שגברה על אוסטריה 78-63. היא הבטיחה גם את מקומה את חזרתה לדרג א'. בגמר היא תשחק הערב ב-9 נגד רומניה. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ. גלגלצ.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.

0: אמנם עכשיו 6 בבוקר, אבל השיר הזה מתאר כל כך יפה את התחושה של לקום בשעה הזאת, בעיקר ביום ראשון אחרי סוף שבוע, והנה בכל זאת אנחנו כאן. שלום שלום לכם, אתם על גלגלת, 6:09, אנחנו פותחים את השבוע ואת הבוקר הזה עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, עם בני כבודי ואילון די על דיווחי התנועה. אני יניב יוסף, ואיזה תענוג להיות כאן איתכם. עכשיו, מוניקה סקס.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: חדש, כישוף

0: stay. גלגלת 6:20, לנו עדיין אין מה לספר לכם מהדרכים, ואיזה תענוג זה לשמוע שזה מה שכרגע קורה בדרכים, למרות שיכול מאוד להיות שאתם כבר בעומסים ואני כולי באולפן בכלל לא רואה, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002 אם אתם תקועים איפשהו על כל דבר, מוזמנים לחלוק איך קמתם הבוקר, האם הייתם אתמול באיזה לייק וואנקה ופתאום יום ראשון ו... שוברים את החופשיות של הסופש, ככה או ככה, תעשו באהבה מה שלא תעשו.
1: ימלא את הרצפה שלי בנעליים רטובות,

Don't Leave Me On My Own. זושה. הצמד הישר מברוקלין, צמד יהודי מן הסתם, חסידי, התארחו אצל סרול השבוע. אתם יכולים למצוא את הסשן המלא ברשתות והכל. יאללה גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם The Carpenters. We've only just begun. גישה יפה אולי לפתוח איתה את השבוע, הכל רק התחיל. בוא נראה לאן הדברים זורמים.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
7: והנה חזרנו עם פולטרנט.

say. Stupid song. Olivia Rodrigo. בעיניי, this is not a stupid סתם גלגלץ. זה מהאלבום האחרון של אוליביה. ומהכבישים יש לנו דבר אחד לחלוק איתכם, כביש 6 לדרום, עמוס מאירון עד ניצני עוז, וזה הכל. סובת שיל. אמנם בוקר ואולי טיפה ממהרים לעבודה ואולי אפילו מאחרים, אבל הכי הכי חשוב להגיע, אתם יודעים, שלמים. גלוריוס. בוקר טוב, בוקר טוב.

בר צברי, גלגלת ככה נגמרה כמעט השעה שלנו ביחד בבוקר הזה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה, לבני כבודי ואלון די על דיווחי התנועה, לאלברט אלגרבלי, וואו, איזה מבטא יצא, על הסאונד. אני הייתי יניב יוסף, ריטה בהופעה מסיימת לנו את השעה הזאת, ואחרינו מן הסתם אדר מרקס. שבוע טוב, ראש טוב. סליחה, לא אדר, מחליפה אותה גוני כהן היום.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
4: שקודה. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. מפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה יש לביטוח בה.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. עמיתי מועדון חבר.
7: שלום.
8: שלום.
7: מדברת הראלה ממפעל פייס.
8: כן.
7: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
8: במנוי שלי?
7: במנוי פייס, בוודאי.
8: וואי.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
12: מה קורה אחותי?
13: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
14: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: שבע בגלי צהל. שיקום מתחת לרדאר?
17: אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו.
16: ישראל אישרה להתחיל בעבודות שיקום סמוך לרפיח. קבלנים פלסטינים צפויים להיכנס לשטח הצהוב בשבועות הקרובים. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם לראשונה, ונהיה עם חברת הקבינט המדיני-ביטחוני השרה מירי רגב. הפגנה באמצע החופשה, במוקדים שונים ביוון מתוכננות היום הפגנות נגד ישראל, בזמן שישראלים רבים נמצאים שם. נשוחח עם ישראלי שחי בסלוניקי. וגם...
18: Area Mana Solomon. Solomon! Mana Solomon! Mana Solomon!
16: ותקווה לעוד רגעים כאלה אחרי ברקוביץ' ובניון. מנור סולומון סיכם בווסט-האם מליגת המשנה באנגליה וצפוי לשוב לקבל דקות. נדווח בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
16: בוקר טוב ישראל, הכותרות. הפנטגון דוחק בתעשיות הביטחוניות של ארצות הברית להגביר משמעותית את ייצור ואספקת המיירטים וכן הטילים הבליסטיים בשל מחסור חמור שנגרם לאחר המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של משרד המלחמה של ארצות הברית שהגיע לידי וושינגטון פוסט. בגזרת המסע ומתן, סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס טען אמש כי חלה התקדמות בשבוע החולף מול טהרן.
19: You see some people within the Iranian system of course talk about tolling. The Iranians have told us they have no plans to toll the Strait of Hormuz. We're going to see what actions actually happen. They want this thing to be over. I do think that we've made some progress over the last few days.
16: יש מספר גורמים במערכת האיראנית שמדברים על גביית אגרות על מעבר במצר הורמוז. האיראנים שאנחנו מדברים איתם הבטיחו לנו שלא כך הדבר. נראה מה יקרה בשטח. הם רוצים שהאימות יסתיים, ואני חושב שהשגנו התקדמות בימים האחרונים. כך ג'י די ונס. נשיא איראן מסעוד פזר זשקיאן אמר כי כעת הזמן הנכון ביותר לחתום על הסכם. איראן חזקה ומאוחדת כעת ותתפס בתור המנצחת במלחמה, אמר פזשקיאן. צהל והמשטרה חוקרים שני אירועי פשיעה לאומנית שהתרחשו אמש סמוך לחברון על פי דיווחים פלסטינים. כ-20 ישראלים רעולי פנים הציתו מבנים בדרום הר חברון. במקום התפתח עימות אלים שכלל זריקות אבנים בשני הצדדים. שני ישראלים נפצעו, פלסטיני נפצע מירי. באירוע אחר בעידנה פתח צהל בתחקיר בעקבות תיעוד שבו נראה חייל צהל יחד עם שני ישראלים תוקפים פלסטיני ומצמידו עם אותו לקרקע. על פי צהל, לפני התקיפה הושלכו אבנים מהצד הפלסטיני לעבר רועי צאן מחווה סמוכה. חלק מהמשליחים מהמיידים עוקבו בידי כוחות הביטחון. לפנות בוקר הושגה שליטה על השריפה שפרצה אמש בחניון התת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם הקניות ביג בפתח תקווה. מפקד מחוז המרכז של שירותי הכיבוי וההצלה תפסה רוני קדם הורה להקים צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות הדלקה. מצרים עשויה להצטרף להסכם ההגנה המשולש טורקיה, סעודיה ופקיסטן ברגע שיפטרו מספר בעיות טכניות, כך אומר שר החוץ של טורקיה, הקן פידן. בריאיון לסוכנות ידיעות טורקית אמר עוד פידן, ההסכם זהה מבחינה טכנית לסעיף 5 של ברית נאטו, ולפיו תקיפה על מדינה אחת תתפרש כהתקפה על יתר המדינות החברות בהסכם. לטענת פידן, איראן אינה היעד של ההסכם, אף מדינה לא מהווה מטרה, כל עוד לא תתקוף אחת משלוש המדינות. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו של הזמר שנעצר אמש בחשד לעבירת אלימות נגד בת זוגו. הוא נחקר בעזרה בתחנת ראשון לציון בעקבות תלונה שהוגשה נגדו. גורם המעורה בפרטים מסר לגלי צהל כי נבחנת האפשרות שהזמר היה מעורב ביותר ממקרה אלימות אחד. גביע הטוטו, מכבי חיפה ניצחה 1-0 את בני סכנין, ניצחון שני ברציפות במפעל. עירוני קריית שמונה ניצחה 3-1 את הפועל חיפה ועלתה על החצי הגמר, שם תפגוש את הפועל תל אביב. בכדורסל, נבחרת אנשים עד גיל 18 עלתה לגמר אליפות אירופה דרג ב' לאחר שגברה 78-63 על אוסטריה. בזכות הניצחון היא גם הבטיחה את חזרתה לדרג א'. הערב ב-9 תתמודד בגמר דרג ב' נגד רומניה. עכשיו גלגלת צוות החזית.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
16: כביש 6 דרומה, עמוס מאירון עד ניצני עוז, כביש החוף דרומה, עמוס מיני עד נתניה.
20: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
16: ומזג האוויר גם היום, הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ.
21: גלגלץ. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אייר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
22: בחסות סקיי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
23: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
24: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
25: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.

0: אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, כיף גדול שאתם איתנו הבוקר. באולפן אלברט אל גרבלי ואילון די, שרק רואה אותי, אומר לי שלום ומודיע גוני אין קוטג' בחדר אוכל. הוא יודע את תפקידו, ובאמת אנחנו עדיין במצב חירום לאומי, שאין קוטג'. איך אמורים להתנהל? איך אני אמורה להחזיק תפריט תזונה כלשהו בהיעדר המרכיב העיקרי? הרבה מאוד שאלות לבוקר הזה. פתיחת שבוע, אני גוני כהן, כאן ביומיים הקרובים במקום הדר, היא תחזור ביום שלישי. על המוזיקה דנה יצחק, והנה איתי לוי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

Taken Away, אתם על גלגלץ, 7:15, דאקו חיפה, יש עומס, מצומת דאקו מזרח עד קרי נאמן, 6 לדרום, מאירון עד ניצני עוז, החוף לדרום, מיני עד נתניה, גאה לצפון, מראשון לציון עד בר אילן.

0: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: שלום, שלום.
3: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
4: נכון.
3: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה?
3: מטורף, לא?
4: וואי, וואי. כאלה, הגלן שלי רועדות.
3: אני רוצה לשתות כוס מים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות מקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
7: מדינה בדרך, גוני כהן עושה לי את הבוקר.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגל... גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.

0: מתאהב.
1: חדש לשרית חדד, לדעתי מאוד מאוד מאוד מוצלח. זה נקרא אלה. והנה עוד שיר בסך הכל די מוצלח. אבא, עם שיר שהוא בעיקרון מגה סט בנגר, כלומר, אתם יודעים, מילים עצובות, קורא הלב, אבל צליל דיסקו יורוסטומפ כזה. אני את הפלצקוג, איבדה את כל מה שיקר לה ולא יודעת מה לעשות מכאן.

וואו, תקשיבו, זה שיר נוראי. מה זה הדבר הזה? כל פעם מחדש אני נדהמת. זה מהסדרה הזאת של נטפליקס, של הקייפ... מה זה היה? אתם על גלגלץ, בכביש אקו חיפה, עומס תנועה, מצומת אקו מזרח, עד קרי נעמן, גאה לצפון, מראשון לציון, עד בר אילן. האלון צפון, מחולון עד ההלכה, בירושלים, בגין לצפון, עמוס. מגבעת מרדכי עד מחלף גולדה מאיר. אלה העדכונים שלנו. דברו אלינו אם אתם נתקלים במשהו אחר. פתאום אחרי שאמרתי את הדברים האלה על הקיי-פופ, אני אומרת, יכול להיות שיש כמו סוויפטיז, אבל לקיי-פופ בארץ, ואז אני עכשיו מזמנת לעצמי המון בעיות. אז אני מתנצלת מראש. זו האמת שלי.

אגם בוחבוט עם קופידון, טוב, מה אני שמעתי? היום, גיוס אוגוסט לכפיר ולנחל, מתוקים שלנו, אהובים שלנו, תשמרו על עצמכם, תחזרו לשלום, בהצלחה, תעשו גם כיף איפה שצריך, זה בריא וחשוב, וצבא זה, כן, זה אירוע משנה חיים. אם אתם נמצאים בדרך ומאזינים לנו, אני חייבת תמונה, אני חייבת לראות את זה, את האנרגיות האלה שלפני שנכנסים לבקום, וקיבלנו כאן הקדשה חשובה מאוד שאני רוצה להתייחס אליה. אז אומרים לנו ככה, ביום ראשון יהיה גיוס אוגוסט לנחל, הבן שלנו יהיה מק טירונים של גדוד 50, כי הורים למק אנחנו רואים את ההתרגשות והמוכנות של המפקדים לקלוט את הלוחמים הבאים של החטיבה כבר בבקום. אני שמה לנו רגע מוזיקה ברקע. חטיבת הנחל, היתרון האנושי. זה לא רק סיסמה, אלא מציאות יומיומית. הלב שלנו ירוק ולא מכינה, אלא מלא בגאווה, בחיל המדהים הזה. אנחנו מבקשים להקדיש לבן שלנו, המכנה שושן הקטן, לכל החטיבה, ובמיוחד למתגייסים החדשים, את השיר קרנבל בנחל קרנבל. יאללה, עלינו. בהצלחה, מתוקים שלנו.

שימו לב שבירושלים בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי עד מחלף גולדה מאיר. טוב, אנחנו נועלים את השעה הזאת עם סיאנה ספיירו. איזה ווקל יש לבחורה הזאת. כל העולם משווה אותה לאימי ולאדל. גם בגלל המקורות, כן, בריטית, וזה תמיד נמצא שם, זה תמיד נמצא שם מרחף מעליהן ההשוואה הטבעית הזאת, אבל גם בגלל, אתם יודעים, המשחק הזה בין משהו שהוא קלאסי ועל זמני, מאוד כזה סול, בריטי, לבין פרש ורלוונטי, ואיזו פרשנות שהיא חדשה לכל הדבר הזה, היא עומדת בפני עצמה. בת 21-2 נראה לי כזה. תשמעו.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ, סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: אני מנהלל.
8: אני ממגדל העמק.
9: אני פה ליד, בלפוריה.
10: אני ברכבת מחיפה.
11: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
12: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל לשעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הדרג המדיני אישר להתחיל עבודות שיקום בעיר רפיח שברצועת עזה מבלי לעדכן את הציבור, פרסם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
18: מתחת לרדאר, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ אישרו להתחיל בעבודות שיקום במזרח רפיח. מדובר על הפיילוט שנקרא רפיח הירוקה, שנועד לאכלס בעתיד עשרות אלפי עזתים. נתניהו וקץ נתנו אור ירוק להכניס לשטח הזה, בתוך הקו הצהוב, קבלנים ופועלים פלסטינים עזתים שיחלו בעבודות אפר, חשמל, מים וביוב. ועם זאת, אין אישור כרגע להכניס לשם קרוונים עד נובמבר 2026 לאחר הבחירות.
17: מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה, דיווח מסלף את העובדות וממחזר ידיעות ישנות. מדובר בפיילוט מוכר של איחוד האמירויות עמוק בתוך הרצועה וצמוד לקו הצהוב שהחל לפני מספר חודשים לטובת הקמת מתחם אוהלים נקי משלטון חמאס. עד כה ניקה צהל את השטח מתשתיות טרור, כולל השמדת מנהרות. עבודות על חשמל, ביוב ומים לא יעשו על ידי קבלנים עזתים, והן תפוקחנה על ידי צהל, לשון התגובה. השרה מירי רגב, חברת הקבינט המדיני ביטחוני מהליכוד, אמרה בבוקר טוב ישראל, הליך השיקום יחל רק אם חמאס יפורז מנשק.
19: כל עוד האזור לא מפורז מנשק, הוא לא ישוקם, וצהל לא עוזב את הרצועה. אם אכן האזור הזה יפורז מנשק ואין שם לא מנהרות, אפשר לשקם את האזור, אנחנו רוצים שעזה תסתכם, אבל בלי חמאס.
17: הפנטגון דוחק בתעשיות הביטחוניות של ארצות הברית להגביר משמעותית את הספקת אמצעי הלחימה לרבות מיירטים בעקבות מחסור חמור שגרמה המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של משרד המלחמה שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. בינתיים סגנו של טראמפ, ג'יי די ונס, אמר רמש כי חלה התקדמות בשבוע האחרון מול טהרן.
20: You see some people within the Iranian system of course talk about tolling. The Iranians have told us they have no plans to toll the Strait of Hormuz. We're going to see what actions actually happen. They want this thing to be over. I do think that we've made some progress over the last few days.
17: יש גורמים בטהרן שמדברים על גביית אגרות על מעבר במצר הורמוז, אבל האיראנים שאנחנו מדברים איתם הבטיחו לנו שלא כך הדבר, אמר ונץ והוסיף, נראה מה יקרה בשטח. הם רוצים שהאימות יסתיים, אני חושב שהושגה התקדמות בימים האחרונים. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר שכעת הזמן הנכון ביותר לחתום על הסכם, כיוון שאיראן חזקה ומאוחדת כעת ותתפס בתור המנצחת במלחמה, כך פזשקיאן. צהל והמשטרה מתחקרים שני אירועי פשיעה לאומנית שהתרחשו אמש ליד חברון. על פי דיווחים פלסטינים, כ-20 רעולי פנים ישראלים הציתו מבנים בדרום הר חברון. במקום התפתח אימות אלים שכלל זריקות אבנים הדדיות. שני ישראלים נפצעו, פלסטיני אחד נפצע מירי. באירוע נוסף בעידנה פתח צהל בתחקיר בעקבות תיעוד שבו נראה חייל צהל תוקף פלסטיני ומצמיד אותו לקרקע יחד עם שני ישראלים. על פי צהל, לפני התקיפה הושלכו אבנים על ידי פלסטינים לעבר רועי צאן מחווה סמוכה וחלקם עוכבו בידי כוחות הביטחון. המשטרה תבקש הבוקר להאריך את מעצרו של הזמר המוכר שנעצר אמש בחשד לעבירת אלימות נגד בת זוגו. הוא נחקר בעזרה בתחנת ראשון לציון בעקבות התלונה. גורם המעורה בפרטים מסר לגלי צהל כי נבחנת האפשרות שהזמר היה מעורב ביותר ממקרה אלימות אחד. רק לפנות בוקר הושגה שליטה על השריפה שפרצה אמש בחניון התת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם הקניות ביג בפתח תקווה. זאת לאחר שעות ארוכות שבהם בערה השריפה. מפקד מחוז המרכז של כבאות והצלה, תפסה רוני קדם, הורה להקים צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות הדלקה. ברחבי יוון התקיימו היום שורת הפגנות אנטי-ישראליות במוקדים שונים בכותרת יום זעם. משרד התפוצות פרסם אזהרה לישראלים השוהים ביוון. הפגנות רבות צפויות ביותר מ-100 מוקדים גם באתונה וגם באיי תיירות כמו קרטים ורודוס. סמי ורסאנו, ממלא מקום נשיא הקהילה היהודית בסלוניקי, העריך בבוקר טוב ישראל שההפגנות לא יהיו משמעותיות.
7: זה לא הפגנות גדולות, מאורגנות, משהו שצריך להדיק את האנשים, זה לא זה. מממנים אותם חזק, יש הרבה כסף, הרבה דגלים, הרבה נשיות שיושבים המפגינים, זה מעצבן ללכת לכיוון השני שנוכלים על דבר כזה.
17: עדכוני תנועה מגלגלץ. בכביש הכוח חיפה יש עומס תנועה מצומת עקו מזרח עד קרי נאמן. גאה צפון העמוס מראשון לציון עד בר אילן. איילון צפון העמוס מחולון עד ההלכה. בירושלים, כביש בגין צפון העמוס מגבעת מרדכי עד מחלף גולדה מאיר. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
21: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
17: היום תורגש הכבדה בעומסי החום ברחבי הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואודי הצורף.
22: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
23: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
24: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
15: מדינה בדרך, גוני כהן. עשה לי את הבוקר.

אתם על גלגלץ. תודה לאילון די ולאל ברטל גרבלי כאן באולפן. אני גוני כהן, דנה יצחק על המוזיקה, ועכשיו...

כמה שלילי אלן טובה, ובאמת, במשך שנים ראיתי אותה ואת קייטי פרי כאדם אחד. וזה לא מגיע ללילי אלן, וזה בושה בשבילי, אבל זו הייתה האמת. טוב, יש לנו כמה עדכונים מבחוץ, בירושלים בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי, עד גולדה מאיר בגלל תאונה, שש לדרום, עומס, מניצני עוז, עד חורשים, גאה לצפון, מראשון לציון, עד בר אילן, איילון צפון, מחולון, עד ההלכה, ועכשיו... במקור השיר הזה, יועד לסינדי לאופר, סאונדווייז, לגמרי אפשר להרגיש את זה. בסוף מדונה לקחה אותו לעצמה. עשתה נכון. Open your heart.

0: Open Your Heart מ-True Blue. 40 שנה. 8:19 דקות עכשיו, תראו, מתחילים מה שנקרא לחמם מנועים, למצעד הישראלי השנתי. אני חייבת להגיד, לי ממש ממש ממש לא ברור מה ישיר השנה, בעיקר כי אני לא חושבת שיש איזה מועמד מובהק, אפילו לא שניים, שלושה מובהקים כאלה, אולי למעט שיר אירוויזיון כזה, שתמיד, בוא נגיד, בשנים האחרונות הוא מועמד דומיננטי, אבל למעט נועם ביטן, אני באמת לא מזהה כרגע איזשהו מועמד בולט, אבל יש לנו את השיר הזה, חמוד, מתוק, פאר וחנן, זה נקרא הלוואי. מה ההתכנות של השיר הזה להתברג בעשירייה? זאת שאלה טובה. שאלה?
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: גלגלץ בירושלים, בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי, עד מחלף גולדה מאיר בגלל תאונה, שש לדרום, מניצני עוז, עד חורשים, גאה לצפון, מראשון לציון, עד בר אילן, איילון צפון, חולון, עד ההלכה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: מה קורה אחותי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות,

0: הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
1: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל. שערי מדע
3: ומשפט. שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: אני בסדר.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
4: את אמיתית?
3: אני אמיתית מאוד.
4: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
3: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך. מזל רודף אחריך.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
7: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה, מוזיקה זה גלגלץ.
8: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

בירושלים, בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי, עד גולדה מאיר, בגלל תאונה 6. עמוס, מניצני עוז לחורשים, בשני הכיוונים, גם פה בגלל תאונה. חברים, תזכורת. וואי, קיץ, והכבישים יחסית פנויים. אז קל וחומר, כל הזמן עיניים על הכביש, זה איכשהו עובד הפוך, נכון? אבל זה ככה. דווקא כי התנועה זורמת ונוסעים יותר מהר הרבה פעמים, מרגישים שאין סכנות, אז לא, בדיוק הפוך. גאה לצפון, מראשון לציון, עד בר אילן, גאה לדרום, ממורשה עד בר אילן, איילון צפון, מחולון, עד ההלכה, אלה העדכונים שלנו. יופי של שיר, ומה שמגיע אחר כך?

כל כך אוהבת את הגרסה הזאת של וויטני, שהיא כזה effortless, נכון? כזה יושבת על הביט בעדינות. אתם על גלגלץ, מדינה בדרך. אנחנו נועלים את השעה הזאת. יאללה, נשתמע בצד השני.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP באתר ובסניפים.
2: בחסות סקייג'יני, המציעה הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך.
5: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ, סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. בוקר טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הדרג המדיני אישר להתחיל עבודות שיקום בעיר רפיח ברצועת עזה מבלי לעדכן את הציבור. פרסם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
13: מתחת לרדאר, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אישרו להתחיל בעבודות שיקום במזרח רפיח. מדובר על הפיילוט שנקרא רפיח הירוקה, שנועד להכלס בעתיד עשרות אלפי עזתים. נתניהו וכץ נתנו אור ירוק להכניס לשטח הזה בתוך הקו הצהוב קבלנים ופועלים פלסטינים עזתים שיחלו בעבודות אפר, חשמל, מים וביוב. ועם זאת, אין אישור כרגע להכניס לשם קרוונים עד נובמבר 2026 לאחר הבחירות.
12: מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה, הדיווח מסלף את העובדות וממחזר ידיעות ישנות. מדובר על פיילוט מוכר של איחוד האמירויות עמוק בתוך הרצועה וצמוד לקו הצהוב שהתחיל לפני מספר חודשים לטובת הקמת מתחם אוהלים נקי משלטון חמאס. עד כה צהל ניקה את השטח מתשתיות טרור כולל השמדת מנהרות. עבודות על חשמל, ביוב ומים לא תעשינה על ידי קבלנים עזתים והן תפוקחנה על ידי צהל, לשון התגובה. השרה מירי רגב, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, טענה בשיחה עם אפי טריגר כי הליך השיקום יתחיל רק אם חמאס יפורז מנשק.
14: כל עוד האזור לא מפורז מנשק, הוא לא ישוקם, וצהל לא עוזב את הרצועה. אם אכן האזור הזה יפורז מנשק ואין שם לא מנהרות, אפשר לשקם את האזור, אנחנו רוצים שעזה תסתכם, אבל בלי חמאס.
12: הפנטגון דוחק בתעשיות הביטחוניות של ארצות הברית להגביר משמעותית את הספקת אמצעי לחימה, לרבות מיירטים בהם יש מחסור חמור עקב המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של משרד המלחמה של ארצות הברית שהגיע על ידי הוושינגטון פוסט. סגנו של טראמפ, ג'יי די ונס, אמר אמש כי חלה התקדמות בשבוע האחרון מול טהרן. מספר גורמים בטהרן מדברים על גביית אגרות על מעבר במצר הורמוז, אך האיראנים הבטיחו לנו שלא כך הדבר, טען ונס והוסיף. אנחנו נראה מה יקרה בשטח, הם רוצים שהעימות יסתיים, ואני חושב שהשגנו התקדמות במהלך הימים האחרונים. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי כעת הזמן הנכון ביותר לחתום על הסכם, מכיוון שאיראן חזקה ומאוחדת כעת ותתפס בתור המנצחת במלחמה, כך פזשקיאן. ביוון תתקיימנה היום שורת הפגנות אנטי-ישראליות במוקדים שונים. משרד החוץ פרסם אזהרה לישראלים השוהים ביוון לקראת מה שמוגדר ברשתות החברתיות יום זעם. מומלץ לגלות ערנות מוגברת ולהצניע סממנים ישראליים ויהודיים. הפגנות רבות צפויות ביותר מ-100 מוקדים, גם באתונה ובאיי התיירות כמו רודוס וקרטים. סמי ורסנו, ממלא מקום נשיא הקהילה היהודית בסלוניקי, העריך בבוקר טוב ישראל כי ההפגנות לא תהיינה משמעותיות.
15: זה לא הפגנות גדולות, מאורגנות, משהו שצריך להדיק את האנשים, זה לא זה. מממנים אותם חזק, יש הרבה כסף, הרבה דגלים, הרבה נשיות שעושים המפגינים, זה מעצבן, ללכת לכיוון השני שנוכלים על דבר כזה.
12: צהל והמשטרה מתחקרים שני אירועי פשיעה לאומנית שהתרחשו אמש ליד חברון. על פי דיווחים פלסטיניים, כ-20 ישראלים רעולי פנים הציתו מבנים בדרום הר חברון. במקום התפתח עימות אלים שכלל זריקות אבנים הדדיות. שני ישראלים נפצעו ופלסטיני נפצע מירי. באירוע נוסף בעידנה, צהל פתח בתחקיר בעקבות תיעוד, שבו נראה חייל צהל תוקף פלסטיני ומצמיד אותו לקרקע עם שני ישראלים. על פי צהל, לפני התקיפה, הפלסטינים במקום השליחו אבנים לעבר רועה צאן, מחווה סמוכה, וחלקם עוכבו בידי כוחות הביטחון. המשטרה תבקש הבוקר להאריך את מעצרו של הזמר המוכר שנעצר אמש בחשד לעבירת אלימות נגד בת זוגו. הוא נחקר באזהרה בתחנת ראשון לציון בעקבות תלונה שהוגשה נגדו, ולפי שעה במשטרה בודקים את אמינותה. גורם המעורה בפרטי מסר לגלי צהל כי נבחן את האפשרות שהזמר היה מעורב ביותר ממקרה אלימות אחד. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד, והצוות עומרי לזרוב ועידו בינון.
16: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
17: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
18: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
19: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

מכאן חברים לשיר שמה אני אעשה, מה נעשה, אומר גפן, פשוט לא השאיר לנו ברירה אחרת אלא להציג אותו תמיד ובכבוד גדול כשיר הטוב בעולם. הוא כל כך התקבע לי כשיר הטוב בעולם שמוזר לי לנגן אותו בלי כל הפריימינג הזה, כאילו ככה סתם באמצע היום, מוזר.

טוטו עם אפריקה. אתם על גלגלץ 461 עמוס ממחלף מסובים עד דרך חיים בר לב בתל אביב בגלל תאונה. 6 עומס בין ניצני עוז לחורשים בשני הכיוונים, גאה לצפון מראשון לציון עד בר אילן, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן, אילון צפון מחולון עד ההלכה. אלה העדכונים שלנו. איזה שיר מעולה זה, טיים אימפלה, שהפכו, כלומר קווין פארקר הפך להיות ממש כוכבי טיק טוק. אתם מבינים שזה סאונד של משפיעניות? זו הרמה. איזה יופי.

0: גוון סטפני. מה יותר שנות האלפיים שיתוף פעולה שלה עם אייקון? לא להאמין.
1: בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, אז כביש 461 עמוס, ממחלף מסובים עד דרך חיים ברלב בתל אביב בגלל תאונה, 6 לצפון, מחורשים עד ניצני עוז, גאה לצפון, מראשון לציון עד בר אילן, גאה לדרום, ממורשת בר אילן, איילון צפון, מחולון עד ההלכה, 6 קריית גת עד מחלף קמה.
2: אומי גאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
5: גלגלץ.
6: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלבד.
8: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ, סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, פרטים באתר מוזה.

0: זה.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
2: חפשו אותנו בגוגל.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: מה?
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: מה? באמת?
4: באמת, באמת.
5: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
4: ממש.
5: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
6: מדינה בדרך. גוני כהן עושה לי את הבוקר.

ג'קסון 5 עם ABC, אתם על גלגלץ, 9:36. טוב, אז אנחנו עכשיו בקטגוריית חלוקת הכרטיסים שלנו, השפע, השפע של גלגלץ, מחלקים לכם זוג כרטיסים לפסטיבל עין גב. תראו, אני גדלתי על פסטיבל עין גב בפסח, שזה כזה שירי ארץ ישראל היפה, מתברר שיש אחד חדש, כן? ככל הנראה, חול המועד סוכות, 30 בספטמבר עד 1 באוקטובר, בבית גבריאל, וואו, בפסטיבל יופיעו התקווה 6 וגיא מזיג. ורוני דלומי וטי אסלאם שמערכים את שלום חנוך ודני סנדרסון ועוד. אז אם אתם בעניין, תיכנסו לפייסבוק שלנו, תחפשו את הפוסט, אתם יודעים. הפייסבוק מת, אבל הצרכים האלה הוא הדבר. ואין מקום יותר יפה בארץ מבית גבריאל. אין כמו העמק בעולם. הנה התקווה 6 עם ויהי אור.

כוורת עם גוליאת, כביש מספר 461, עמוס ממסובים, הדרך חיים בר-לב בתל אביב, 6 לצפון, חורשים, עד ניצני עוז, גאה לצפון מראשון לציון, עד בר אילן. גאה לדרום, ממורשה עד בר אילן, איילון צפון, מחולון, עד ההלכה, 6 לדרום, מקריית גת, עד מחלף קמה, וסיימתי את הדיווחים בדיוק לקראת הכניסה הזאת. זה משהו בגוף שלי, שאני יודעת להפסיק לדבר על הקטע הנכון בבלר,

ליקלי, I Follow Rivers, אתם על גלגלת. איזה שיר טוב זה. אריאנה גרנדה חדש, יש כל כך הרבה קולות מסביב, וכל כך הרבה דיבורים על אריאנה, מכל כיוון אפשרי. תשמעו, צריך לשמוע את האלבום, יש בו רגעים טובים. אני חושבת שזה שיר חמוד, פטל, זה על הכותרת. הנה אריאנה גרנדה. בסוף מה שהיא עושה,

גרנטה עם פטל, כאמור לא משהו שלא שמענו, אבל זה טוב. זה טוב וזה עובד. אתם על גלגלץ, מדינה בדרך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לדנה יצחק על המוזיקה, אילון די והיה לוברמן כאן באולפן, אני גוני כהן. נוגה תהיה כאן אחריי. והנה נועה קירל בינתיים, בייביסיטר מכובדת. להשתמע מחר.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בר.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
3: המרכז האקדמי פרס.
4: הרשמה בעיצומה.
5: אני מנהלל.
6: אני ממגדל העמק.
7: אני פה ליד, בלפוריה.
6: אני ברכבת מחיפה.
8: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
9: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
10: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הדרג המדיני אישר להתחיל עבודות שיקום בעיר רפיח ברצועת עזה מבלי לעדכן את הציבור. פרסם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
18: מתחת לרדאר, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ אישרו להתחיל בעבודות שיקום במזרח רפיח. מדובר על הפיילוט שנקרא רפיח הירוקה, שנועד להכלס בעתיד עשרות אלפי עזתים. נתניהו וקץ נתנו אור ירוק להכניס לשטח הזה בתוך הקו הצהוב קבלנים ופועלים פלסטינים עזתים שיחלו בעבודות אפר, חשמל, מים וביוב. ועם זאת, אין אישור כרגע להכניס לשם קרוונים עד נובמבר 2026 לאחר הבחירות.
17: מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה, הדיווח מסלף את העובדות וממחזר ידיעות ישנות. מדובר על פיילוט מוכר של איחוד האמירויות עמוק בתוך הרצועה וצמוד לקו הצהוב, שהתחיל לפני מספר חודשים לטובת הקמת מתחם אוהלים נקי משלטון חמאס. עד כה צהל ניקה את השטח מתשתיות טרור, כולל השמדת מנהרות. עבודות על חשמל, ביוב ומים לא תעשנה על ידי קבלנים עזתים, והן תפוקחנה על ידי צהל, לשון התגובה. הקמת המפלגה החדשה בראשות גלעד ארדן. חבר הכנסת אדלשטיין, שעזב את הליכוד והצטרף לארדן, אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה, נמליץ על מועמד שיתחייב להקים ממשלה רחבה.
19: אנחנו לא משלימים לאף צד ל-61, ממשלה צרה היא צרה וממשלת חצי עם, אנחנו יודעים למה הדברים האלה מובילים. אנחנו נמליץ על מועמד שיתחייב בפנינו להקים ממשלה רחבה, אם אומרים פרוקסי של הימי, אבל מצד שני גם אומרים אדלשטיין שמאלני, אז כנראה שאנחנו בדיוק באותו מקום שמאות אלפי ישראלים רוצים.
17: ביוון תתקיימנה היום שורת הפגנות אנטי-ישראליות במוקדים שונים. משרד החוץ פרסם הזהרה לישראלים השוהים ביוון לקראת מה שמוגדר ברשתות החברתיות יום זעם. מומלץ לגלות ערנות מוגברת ולהצניע סממנים ישראליים ויהודיים. הפגנות רבות צפויות ביותר מ-100 מוקדים, גם באתונה ובאיי התיירות כמו רודוס וקרטים. המשטרה תבקש הבוקר להאריך את מעצרו של הזמר המוכר שנעצר אמש בחשד לעבירת אלימות נגד בת זוגו. הוא נחקר בהזהרה בתחנת ראשון לציון בעקבות תלונה שהוגשה נגדו, ולפי שעה במשטרה בודקים את אמינותה. גורם המעורה בפרטים מסר לגלי צהל כי נבחן את האפשרות שהזמר היה מעורב ביותר ממקרה אלימות אחד. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
20: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
22: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
23: מוזיקה. זה גלגלת.
24: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

0: 10 ועוד 3 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, יום ראשון של השבוע, אני שמחה מדי יחסית למקום שבו אנחנו נמצאים בשבוע, אבל חברים, זאת הגישה, זאת הגישה לשבוע הזה, אנחנו שמחים, אנחנו עוזים, אין שביזות יום א', לא השבוע, יהיה לנו שבוע טוב בעזרת השם עם בשורות טובות. וכל החיילים שמקשיבים לנו עכשיו מהרכבת, בדרך לבסיס, צריכים ככה להתהפך בנמנום ברכבת, אני מכירה את זה כמובן. הכל בסדר, תתעוררו, שיהיה לכם שבוע טוב, מלא באנרגיות ובעשייה. ויש לנו גם שירים שעתיים שלמות עם בחירות אומנם של שושואיסטים, סווגים, אגף המודיעין, אין לי מושג מי הם ומה הם, אבל שירים טובים, שירים קלאסיים, באמת להרים איתם את השבוע הזה, יאללה. נגיד תודה רבה לגל אקלום שערכה לנו את הבחירות שלהם. ולאילון די היקר על דיווחי התנועה, אידול אלנה מפיק אותנו, אלברט אל גרבלי על הסאונד. אני נוגה שחר, תודה רבה לגוני קון שעשתה לכם את הבוקר. ועכשיו, כמו שאתם כבר יודעים ומכירים, אין כל אותה של יום ראשון בלי...
1: שיר ראשון!
2: אהלן, כאן גימל מאגף המודיעין. אני רוצה לאחל לכולם שבוע טוב. התבקשתי להגיד איזה שיר מעביר לי את הבאס השיר ראשון, ואני בוחר בשיר גיטרה ולנשום. הוא מדבר על להסתפק בדברים הקטנים, למצוא בהם את האושר, ותמיד בתחילת שבוע זה עושה לי טוב. שיהיה לכולם שבוע טוב, ומקווה שזה ישמח גם אתכם.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלצ.
1: טוב, חברים וחברות, אם מישהו עדיין לא יתעורר, תגבירו אותנו דחוף, גאנז אנד רוזס עכשיו.

איזה קטרזיס. Sweet Child of Mine. השיר השלישי שגאנז אנד רוזס הוציאו אי פעם בעצם. מתוך אלבום הבכורה שלהם. תכף יהיה לנו עוד שיר כזה בדיוק, שיר שלישי של להקת רוק מתוך אלבום הבכורה שלהם, אבל הפעם של להקה שלנו, כחול לבן, והוא הצליח, אני חושבת, ברמת Sweet Child of Mine, אבל כאילו אם מצמצמים את הרזולוציה למדינת ישראל. אבל לא נקדים את המאוחר, עכשיו 10:18 דקות, קולות החיילים גלגלץ. רגע נספר לכם מה קורה בכבישים. כרגע גאה לצפון עמוס מראשון לציון עד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, וכביש 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, ועד כאן דיווחנו, אם פספסנו משהו אתם יודעים, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, ואפשר גם להתקשר, 1-800-890-18. ועכשיו משינה. שאפשר כבר לשמוע את הרכבת שלהם, נראה לי מתקרבת אלינו. וזאת עוד בחירה של החברים המסווגים שלנו מאגף המודיעין. תרימו להם.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז כרגע נספר לכם שכביש 6 לצפון עמוס מנשרים לדניאל, ובהמשך יש עומס מלפני ניצני עוז עד מחלף אירון, וכביש 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה. בקיצור, כביש 6. תהיו חזקים אם אתם שם. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך חוזרים לבחירות של החברים המסווגים שלנו מאגף המודיעין, יש להם הלחקות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר,

0: נגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם, או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: מה קורה, אחי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
5: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: קולות החיילים, נוגה שחר.

דודו טסה, רוני אלתר, מעליות, אנחנו ממשיכים לפליטווד מק, שיר שכתבה סטיבי ניקס, אלנזי בקינגהם, מספר, לא יודעת, 200,000,095, לא יודעת, שערוריות, מערכות יחסים, הפרדות, ניתוקים, אהבות, ניצוצות וכל מה שהלך שם, אבל יש בשורה משמחת בפי, קראתי שהם עובדים עכשיו על איזשהו סרט כזה תיעודי על פליטווד מק, ולינזי בקינגהם אמר שהוא וסטיבי שכתבה עליו את השיר הזה כבר מפויסים ומדברים הרבה.

Thunder only happens when it rains. נכון? Dreams, Fleetwood Mac, 10:45 עכשיו, ורגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות של החברים שלנו מאגף המודיעין, נספר רגע לנהגים שכרגע כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל, בהמשך יש עומס מבקע עד מחלף עירון בגלל תאונה, כביש 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, כביש 60 לדרום עמוס מכיוון הרוז מרין לכיוון מחסום המנהרות, זה דיווח שעושותי רעבה, ועוד ב-60 יש עומס מעומר עד מחלף חטיבת הנגב. עכשיו שיר שמתחיל בבום.

וונדר וול. תמיד שאני חושבת על המילה הזאת וונדר וול, אני חושבת על הכותל. אבל זה בעיקר מעיד על ציונות. טוב, 6 דקות לפני 11 בצהריים כבר, כן, כן, היום הזה מתחיל להתקדם. קולות החיילים של יום ראשון עם הבחירות של השושואיסטים ממודיעין. ורגע לפני שאנחנו נחזור לשעה השנייה של התוכנית שלנו, שתקרה ממש אחרי שנשמע חדשות, יש לנו זמן לעוד שיר אחד שינעול לנו את השעה הזאת. שיר של יובל דיין, שיר חדש, על מה שבין האישי ללאומי, ולפעמים ככל שכותבים אישי וצוללים ככה לתוך הנפש, מתוך איזו כנות, אז פתאום הדברים מקבלים איזה נפח באמת, כאילו קול כזה של תקופה, של דור, של עם, ואני חושבת שהשיר הזה הוא לגמרי מקרה כזה, זה נקרא לא להרגיש כלל, תקשיבו למילים.

0: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
7: הלו. שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: אז תראה, המזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
8: ברצינות?
7: מאוד.
8: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
11: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, שלום רב, השעה 11 באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מפעלי בטון שהוקמו בגבול הרצועה לטובת איתום המנהרות עוברים לשליטה ולמימון מלאים של ארצות הברית במקום משרד הביטחון. מפרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: מפעלי הבטון הוקמו בחודשים האחרונים בנחל עוז ובחרם שלום לטובת בטון לאיתום המנהרות שצהל מאתר ברצועה. עד כה המפעלים נוהלו ומומנו בידי משרד הביטחון, אך כעת החברות הקבלניות שמפעילות אותם הודכנו כי הם עוברים למימון וניהול אמריקני בידי המפקדה האמריקאית בקריית גת. בכך ארצות הברית תופסת בפועל את השליטה גם על פרויקט הבטון ברצועת עזה.
15: מלשכת שר הביטחון ישראל כץ וממשרד הביטחון לא נמסרה תגובה. הקמת המפלגה החדשה בראשות גלעד ארדן. חבר הכנסת אדלשטיין שעזב את הליכוד והצטרף לארדן, אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה, נמליץ על מועמד שיתחייב להקים ממשלה רחבה.
17: אנחנו לא משלימים לאף צד ל-61, ממשלה צרה היא צרה, וממשלת חצי עם אנחנו יודעים למה הדברים האלה מובילים. אנחנו נמליץ על מועמד שיתחייב בפנינו להקים ממשלה רחבה, אם אומרים פרוקסי של הימי, אבל מצד שני גם אומרים אדלשטיין שמאלני, אז כנראה שאנחנו בדיוק באותו מקום שמאות אלפי ישראלים רוצים.
15: חבר הכנסת יואב סגלוביץ מיש עתיד הגיש הבוקר את מכתב התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. זאת לאחר שבשבוע שעבר הודיע על כוונתו לעזוב את המפלגה כדי לנהל מגעים עם מפלגת רע"מ על אפשרות שיחבור אליה וישוריין במקום השני ברשימתה. סגלוביץ כתב לאחר הגשת המכתב, בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית במטרה להיות חלק מהתיקון. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. במקסיקו, ילד ישראלי בן 4 טבע למוות בסוף השבוע, לאחר שנפל לבריכה במלון שבו נפש עם משפחתו. משרד החוץ וארגון זקה פועלים מול הרשויות המקומיות להבאת גופתו במהרה לקבורה בישראל. ידיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. החות'ים בתימן טוענים שהם תקפו את בית הזיקוק של חברת הנפט הסעודית ארמקו בעיר ג'זן, שסמוכה לגבול של תימן עם סעודיה. זאת לאחר שמשרד האנרגיה של סעודיה הודיע בלילה שבמקום קובטה שריפה, אך לא מסרו מה היה הגורם. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. המשטרה תבקש הבוקר להאריך בחמישה ימים את מעצרו של הזמר המוכר שנעצר אמש בחשד לעבירת אלימות נגד בת זוגו. כתבנו טובי הגניק מציין כי מייחסים לו עבירת איומים וחבלה לרכב. הוא נחקר בהזהרה בתחנת ראשון לציון בעקבות תלונה שהוגשה נגדו, ולפי שעה במשטרה בודקים את אמינותה. מזג האוויר, הכבדה באומסי החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
19: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
20: קולות החיילים. נוגה שחר, עושה לי את השירות.

חזרנו אליכם, 11 ועוד 4 דקות, קולות החיילים של יום ראשון בגלגלץ, עם הבחירות של יחידה מסווגת מאגף המודיעין. חברים, למרות שאנחנו לא יודעים דבר וחצי דבר עליכם ועל שירותכם, אנחנו יודעים שאתם עושים לנו את הראשון הזה קצת יותר מתוק, עם בחירות באמת מעולות. אז יש עליכם, תמשיכו לעשות חייל ותמשיכו לבחור לנו שירים יפים. ונגיד גם תודה גדולה לגל אקלום שעורכת לנו את הבחירות שלכם, ולאילון די-אי שערך את דיווחי התנועה, בני כבודי כאן על הדיווחים עכשיו, עידול אלנה המפיק של קולות החיילים, ואלברט אל גרבלי על הסאונד. אני נוגה שחר, ואנחנו פותחים שעה עם סטיבי, סטיבי וונדר, ידידנו משכבר. מה יכול להתפקשש עם סטיבי וונדר ברקע? סופרסטישן. סופרסטישן.

אם משהו לא בא, אז הוא לא בא מסיבה. יסמין מועלם ושקל, ואחלה מנטרה. ואם כבר, לפעמים כשדברים לא באים אלינו, אנחנו צריכים לבוא אליהם, מה שנקרא, אם מוחמד לא יבוא אל ההר. אתם יודעים את ההמשך, ובכל מה שקשור לפרחים, היה עכשיו שבת, פרחים לשישי וזה, זה באמת מנטרה שאני מאוד מאמינה בה. אם אנחנו לא מקבלות פרחים, אנחנו נקנה אותם לעצמנו. מיילי סיירוס מלמד אותנו דבר או שניים על אהבה עצמית. פלאוורס.

11:19 דקות, גלגלת, קולות החיילים. נספר רגע לנהגים מה קורה אצלכם בדרך. אז כרגע כביש 6 לצפון, עמוס מנשרים עד דניאל. בהמשך עמוס מבק עד מחלף עירון בגלל תאונה, שימו לב שם. כביש 65 עמוס מעירון עד צומת מי עמי. כביש 6 לדרום עמוס מקירת גת עד מחלף קמה. וכביש 60 לדרום עמוס מכיוון הרוזמרין לכיוון מחסום המנהרות. לא מעט דיווחים מהכבישים, אם אתם שם, אם אתם קועים באיזה פקק, אז קודם כל ליבנו איתכם. שמרו על הסבלנות, צריך אותה בכביש הישראלי, ונראה לי גם תגבירו את הרדיו, זה יכול לעשות לכם טוב, במיוחד עם ברי סחרוף עכשיו. עוד בחירה משובחת של החברים השושואיסטים שלנו מאגף המודיעין.

ברי סחרוף. טוב, עכשיו יש לנו את אחד השירים הראשונים, ראשונים ראשונים של מירי מסיקה. זה מה שרצו עכשיו היחידה המסווקת מגף המודיעין שאנחנו נשמע. וזה מזכיר לי שבחמישי האחרון היא התארחה אצל גורי אלפי בתוכנית שלו מדינה על הדרך, והיא עשתה שם את At Last, עשתה חידוש לקלאסיקה הזאת, וזה התפוצץ ברמות על חלל. אז אם אתם ברשתות, יש מצב שראיתם את זה, סיכוי סביר אפילו. ואם כבר, אז תהיו רצינים, תשלימו את כל השעה, מה קרה? אני אומרת לכם, זה האירוח שווה ביותר, שהסתיים גם בזה שהבאנו לה בווריה, כי נורא רצתה לאכול בווריה, וזה היה מקסים. אז כמובן שהשידור הזה זמין, אז אנחנו חוזרת באתר ובאפליקציה שלנו גלץ גלץ, ועד אז, לשם.

0: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
2: אני מנהלל.
3: אני ממגדל העמק.
4: אני פה ליד, בלפוריה.
5: אני ברכבת מחיפה.
6: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
7: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה

0: לטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
2: מוזיקה, זה גלגלת.
1: קולות החיילים, נוגה שחר. עושה לי את השירות.
3: 11 וחצי כמעט עכשיו, גלגלת, קולות החיילים עם הבחירות של השושויסטים ממודיעין. עכשיו הם בחרו לנו את פלורנס את דה משין, דוג דייז אר אובר, שיר שמבוקש פה לא מעט בקולות החיילים. ולפני כמה ימים שידרתי אותו, אמרתי עצמי, מה זה אומר? הפעם כאילו תמיד שרתי אותו, לא הבנתי מה זה אומר דוג דייז אר אובר. ואז גיליתי שיש איזה סיפור עם כוכב, שהוא כאילו כלב, לא משנה, משהו אסטרולוגי כזה. מדברים בעצם על הימים הכי חמים של השנה, שמית, דוג דייז אר אובר, ב-11 באוגוסט. והיום, 9 באוגוסט, אז זה אומר שיש לנו עוד יומיים, עוד יומיים, ואז השיר הזה יהפוך למציאות. לא שזה אומר משהו בקיץ הישראלי, אבל אנחנו זורמים.

משנה כמה פעמים אני אקשיב לשיר הזה, תמיד כזה הנשימה נעתקת. כל כך מרגש מאיר בנאי. והעוצמות שיש לו בגרון, משהו בלתי יאמן. אצלך בעולם. 11:41 עכשיו, קולות החיילים, גלגלת, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז שתדעו שעדיין יש בעיות בכביש 6. לצפון הוא עמוס מנשרים עד דניאל, בהמשך הוא עמוס מבק עד מחלף עירון בגלל תאונה, וגם כביש 6 לדרום, עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, מחוץ לכביש 6, גם כביש 65, עמוס מעירון עד צומת מי עמי, כביש 60 לדרום, עמוס מכיוון הרוזמרין לכיוון מחסום המנהרות, ועד כאן דיווחינו. חברים, סו לעצו בזהירות. תהיו טובים שם בדרך ותגברו את הרדיו, כיף איתנו סך הכל. דואליפה עכשיו.

0: אין יותר טוב מזה. כן, כן. פלט וכהן סוגרים לנו כמעט שעתיים כאן בקולות החיילים בגלגלת, וזה הזמן שלנו להגיד תודה ענקית לחברים שלנו מהיחידה המסווגת שלהם מאגף המודיעין. חברים, אש עליכם, תודה על השירים ובעיקר תודה על השירות, ונגיד גם תודה רבה לגל אקלום שערכה לנו מאוד יפה את הבחירות שלכם, ולאילון די על דיווחי התנועה, לאידול אלנה, המפיק של קולות החיילים, ואלברט אל גרבלי על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף יהיה כאן סולו גבע, ועד אז אנחנו, יש לנו עוד כמה דקות, אז אנחנו נשמע את החדש של נס וסטילה, מונולוג. אימא, כל כך הרבה משפטים לצטט, כל כך הרבה רפרנסים, הם כאילו אלופי הרפרנסים, ככה מרגיש לי, וזה מצחיק שקוראים לשיר הזה מונולוג, כי מן הסתם זה לא מונולוג, הם שרים כל אחד החלק שלו, זה יותר דיאלוג, אבל בשם השיר אני חושבת יש את כל הכוונה, הם הצליחו לזקק בשם הזה את כל הכוונה של השיר, וזה שגם כשיש שני צדדים, לפעמים כל צד רואה רק את עצמו ופשוט לא מקשיב לצד השני, אז זה בעצם הופך להיות מונולוג. הלוואי שנלמד תקשר אחד עם השני, ואז אולי יהיה לנו גם יותר טוב.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
1: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: הרשמה בעיצומה.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: מה?
5: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
6: מה? באמת?
5: באמת, באמת.
6: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
5: ממש.
6: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קיץ של חוויות
9: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: מה קורה אחותי?
11: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
12: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, שלום רב, השעה 12 באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן אומר שהמסע ומתן לא יתחדש כל עוד ארצות הברית תמשיך להפר את ההסכם, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
17: בשיחה עם הכתבים בטהרן, שר החוץ של איראן אבאס ארצ'י אמר שבטהרן מקבלים מסרים מוושינגטון רק דרך המדינות המתווכות. לדבריו, לא ניתן לחדש את המסע ומתן עד שארצות הברית תפסיק להפר את הסכם הביניים ותפצה את איראן על הפרות מזכר ההבנות שכבר התבצעו. שר החוץ של איראן התייחס גם להסכם בין אומן לאיראן על הגדרת נתיבי שיט בטוחים במצר הורמוז, ואמר שההסכם הוא רק טכני ומשפטי, ולא אומר שמצר הורמוז פתוח.
16: הממשלה צפויה לאשר היום העברת 1 מיליארד שקלים למשרד הביטחון עבור רכש ביטחוני דחוף. על פי הצעת ההחלטה, רוב הסכום אמור להגיע מתקציב משרד הכלכלה והתעשייה, שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי. מפעלי בטון שהוקמו בגבול הרצועה לטובת איתום המנהרות עוברים לשליטה ולמימון מלאים של ארצות הברית במקום משרד הביטחון. מפרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
18: מפעלי הבטון הוקמו בחודשים האחרונים בנחל עוז ובחרם שלום לטובת בטון לאיתום המנהרות שצהל מאתר ברצועה. עד כה המפעלים נוהלו ומומנו בידי משרד הביטחון, אך כעת החברות הקבלניות שמפעילות אותם הודכנו כי הם עוברים למימון וניהול אמריקני בידי המפקדה האמריקאית בקריית גת. בכך ארצות הברית תופסת בפועל את השליטה גם על פרויקט הבטון ברצועת עזה.
16: מלשכת שר הביטחון ישראל כץ וממשרד הביטחון לא נמסרה תגובה. הזמר המוכר, חשוד בעבירת אלימות נגד בת זוגו, ישוחרר בשעה 16:00 למעצר בית, למרות בקשת המשטרה להאריך את המעצר ב5 ימים. בדיון הערכת המעצר עלה כי ויכוח בין השניים בדירתו של הזמר התלהט לאימות כאשר הוא דרש שבת הזוג תפנה את חפציה מהדירה. בהמשך ירדו השניים לרחוב, שם המתלוננת החלה בנסיעה קצרה עם רכבה הפרטי, ואז פגעה קלות ברגליו של הזמר שנעמד מולה, ובתגובה הוא שבר את חלון הרכב. המשטרה טוענת שנשקפת ממנו מסוכנות. השופט אסר את פרסום שמו ותמונתו עד מחר בבוקר. כתבנו מרדכי הלפרין שמע את עורך דינו של הזמר נס בן נתן בסוף הדיון.
19: אירוע מינורי, לא אירוע דרמטי שמצדיק אחת מעצר, ואנחנו שמחים שבית המשפט שמע את הדברים, ו... והעמיד את הדברים בפרופורציות הנכונות, והורה לשחררו בתנאים מגבילים. אנחנו מקווים שהמשטרה לא תמשיך להתנכל לו, כי אין לנו שום סיבה מדוע הם עצרו אותו. מהדורת החדשות.
16: המשטרה סיימה את חקירת אירוע הפגיעה בבניין מערכת חדשות 12 ומכתב האיומים ברצח כלפי עובדי החברה, כך מפרסם כתבנו טוביה גלניק. לבקשת הפרקליטות, מעצרו של החשוד אברהם חדי הוארך בארבעה ימים נוספים לצורך הגשת כתב אישום נגדו. במקסיקו, ילד ישראלי בן 4 טבע למוות בסוף השבוע לאחר שנפל לבריכה במלון שבו נפש עם משפחתו. משרד החוץ וארגון זקה פועלים מול הרשויות המקומיות להבאת גופתו במהרה לקבוע בישראל. ידיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גליל. מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום. מיד אחרי החדשות, יומן הצהריים עם אמיר איבגי בשידור מיוחד מתל השומר לגיוס חטיבות הנחל וכפיר. אלה החדשות שעורך רועי ועד, בעצבת שיר חריף ועידו בינון.
10: גלגלצ. בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
20: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

גל גלה, צהריים טובים, מה העניינים? עכשיו אנחנו רשמית נפרדים מהבוקר. בוקר יום ראשון, זמן לא פשוט בשבוע, אז אנחנו עם בוסט של מוזיקה טובה, אם עוד לא התחלתם את השבוע הזה כמו שצריך. דלית רצ'סטר אמנם לא באולפן, אבל היא פה עם הרוח שלה, והיא בחרה לנו את המוזיקה לשעתיים האלה. אלברט אלגרבלי, הטכנאי באולפן, אילון די בהפקה, אני סולוגבע. התחלנו עם ריאנה, ואנחנו ממשיכים עם רצף דיבות רציני, וזה שיר חדש של שרית חדד, שהוציאה אותו ממש יחד עם חגיגות 30 שנה על הבמות. כבר 30 שנה עברו מהאלבום הראשון שלה. אלא, מתחילים.

Rolling in the Deep, אדל, גלגלץ, 12 ועוד 18 דקות, נעדכן אתכם מהכבישים, שכביש מספר 6 לצפון, עמוס מנשרים עד דניאל, בהמשך עמוס ממחלף ניצני עוז עד מנהרות נילי בגלל תאונה, כביש 65 עמוס מאירון עד צומת מי עמי, כביש מספר 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, וכביש מספר 60 לדרום עמוס מכיוון הרוזמרין לכיוון מחסום המנהרות. זה כל מה שיש לנו לספר מהכבישים בינתיים. אם פספסנו משהו, מוזמנים לעדכן אותנו, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 1-800-8918 זה הטלפון שלנו, ו-052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו. הרבה מספרים, אם אתם בנהיגה, אל תתעסקו בטלפון בכלל, שימו אותו בצד, אנחנו על המוזיקה, אתם על הכביש, ועכשיו הילה רוח בשיר מהאלבום שחור זוהר שיוציא השנה. טבע. חשב.

0: גלגלצ.
1: כל יום והסיפור שלו.
2: זה היה סיפור של חורף.
1: כל יום והסור שלו.
2: Easy like Sunday morning.
1: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלצ.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב
3: בקריירה. הרשמה בעיצומה.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

0: Come on, Eileen. גלגלץ. עכשיו קבלו את זה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: כל מי שעוד לא התאושש מהמונדיאל, אז קחו את שיר המונדיאל השנה, שקירה, בורנה.

חמש בבוקר עוזבת פרימיירה גלגלץ. קצת נעדכן מהכבישים. כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל, בהמשך עמוס ממחלף ניצני עוז עד עירון בגלל תאונה, כביש 65 עמוס מעירון עד צומת מי עמי, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד קיסריה, כביש 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, וכביש מספר 60 לדרום עמוס מכיוון הרוזמרין לכיוון מחסום המנהרות. זה כל מה שיש לנו לספר בינתיים, ועכשיו אנחנו נמשיך מפרימיירה לשיר מאלבום בחורה של סיינה ספיירו. היא רק הוציאה אלבום בחורה וכבר אחד השמות הכי חמים במוזיקה. איזה גוון קול מיוחד יש לה, אי אפשר שלא לזהות את החספוס הזה. Great Expectation.

Fallen, אלישה קיז, 10:50. עכשיו, אסולין ואנה זק, שרק שבוע שעבר היו פה בגלגלי ועשו ביצוע לשיר הזה, שיר המניפסטינג האולטימטיבי. תזמ

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: מה קורה אחי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
9: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקה המכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
10: מוזיקה. זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן אומר שהמסע ומתן לא יתחדש כל עוד ארצות הברית תמשיך להפר את ההסכם. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
14: בשיחה עם הכתבים בטהרן, שר החוץ של איראן אבאס ארצ'י אמר שבטהרן מקבלים מסרים מוושינגטון רק דרך המדינות המתווכות. לדבריו, לא ניתן לחדש את המסע ומתן עד שארצות הברית תפסיק להפר את הסכם הביניים ותפצה את איראן על הפרות מזכר ההבנות שכבר התבצעו. שר החוץ של איראן התייחס גם להסכם בין אומן לאיראן על הגדרת נתיבי שיט בטוחים במצר הורמוז, ואמר שההסכם הוא רק טכני ומשפטי, ולא אומר שמצר הורמוז פתוח.
13: הממשלה צפויה לאשר היום העברת מיליארד שקלים למשרד הביטחון עבור רכש ביטחוני דחוף. על פי הצעת ההחלטה, רוב הסכום אמור להגיע מתקציב משרד הכלכלה והתעשייה, שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי. הזמר המוכר, חשוד בעבירת אלימות נגד בת זוגו, ישוחרר בשעה 4 אחר הצהריים למעצר בית, למרות בקשת המשטרה להאריך את המעצר בחמישה ימים. בדיון הארכת המעצר עלה כי ויכוח בין השניים בדירתו של הזמר התלהט לאימות כאשר הוא דרש שבת הזוג תפנה את חפציה מהדירה. בהמשך ירדו השניים לרחוב, שם המתלוננת החלה בנסיעה קצרה עם רכבה הפרטי, ואז פגעה קלות ברגליו של הזמר שנעמד מולה, ובתגובה הוא שבר את חלון הרכב. המשטרה טוענת שנשקפת ממנו מסוכנות. השופט אסר את פרסום שמו ותמונתו עד מחר בבוקר. כתבנו מרדכי הלפרין שמע את עורך דינו של הזמר נס בן נתן בסוף הדיון.
15: אירוע מינורי, לא אירוע דרמטי שמצדיק הארכת מעצר, ואנחנו שמחים שבית המשפט שמע את הדברים והעמיד את הדברים בפרופורציות הנכונות והורה לשחררו בתנאים מגבילים. אנחנו מקווים שהמשטרה לא תמשיך להתנכל לו, כי אין לנו שום סיבה מדוע הם עצרו אותו.
13: המשטרה סיימה את חקירת אירוע הפגיעה בבניין מערכת חדשות 12 ומכתב האיומים ברצח כלפי עובדי החברה, כך מפרסם כתבנו טוביה גלניק. לבקשת הפרקליטות, מעצרו של החשוד, אברהם חדי, הוארך ב4 ימים נוספים לצורך הגשת כתב אישום נגדו. יום הגיוס לחטיבות הנחל וכפיר, מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, שאחיו שאול נפל בקרב בדרום לבנון בשנת 2024, מספר לאמיר איבגי מבסיס תל השומר על המפגש עם ההורים ביום הגיוס.
16: אם יש משהו שתמיד אני מתחמק לענות עליו כשאני פוגש את ההורים ברחבה של הגיוס, זה שאומרים לי, שמור לי עליו. זה הבקשה הכי קשה. אבל כן, אני מזכיר להם שאנחנו חלק משרשרת דורות, זו הארץ שלנו, ואנחנו נלחמים פה עליה, והמחירים הם קשים, אני יודע אותם היטב, אבל אין לנו דרך אחרת, ואת הילדים שלנו לא ייקחו ברכבות למוות. אין מתנות בחינם, אבל גם אין לנו ברירה אחרת.
13: ומזג האוויר, הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציאת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים תסים. עד גמר המלאי.
18: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: Blame It on the Weatherman. את מי נאשים בחום הזה? תגידו לי. גלגלה, צהריים טובים, מה שלומכם? אנחנו פה עם מוזיקה טובה לעבור את השעות הכי חמות של היום, לתת בוסט ליום הזה, למי שעוד לא התחיל אותו באנרגיות. דלית רצ'סטר דאגה לנו לשירים מעולים. גיא ניג'ר בהפקה, אנדי גל הטכנאית באולפן, אני סולו גבע. ועכשיו השיר החדש של עדן גולן ושרק, שגם עשו לו ביצוע בשידור חוץ מיוחד של קולות החיילים. כל הביצוע והאירוח המלא שלהם מחכה לכם ביוטיוב של גלגלץ, סטארבקס.
1: אני יודעת

0: שיר נבואי, קוסמי עליז. יש שיר מנחם כזה, תגידו. אחת ועוד 20 דקות, גלגלץ, נעדכן אתכם מהכבישים. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מנשרים עד דניאל, בהמשך עמוס ממחלף ניצני עוז עד עירון בגלל תאונה. כביש 65, עמוס מאירון עד צומת מי עמי. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי עד קיסריה. כביש 6 לדרום, עמוס מקריית גת עד מחלף קמה. כביש 60 לדרום, עמוס מכיוון הרוזמרין לכיוון מחסום המנהרות. זה כל מה שיש לנו לספר מהכבישים. 1-800-891-8 זה המספר טלפון שלנו, אם פספסנו משהו ואתם רוצים להדכן אותנו, גם ב-052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, אבל באמת תעשו טובה, אל תתעסקו בטלפון בנהיגה, להסתכל בו זה כמו לעזוב את ההגה, תהיו מרוכזים רק בכביש ותשמעו את הסינגל הראשון, מתוך הקלטות הפרויקט של עידן רייכל שיצא השבוע שעבר, ועידן רייכל חשף את השיר הזה פעם ראשונה באירוח במדינה בדרך עם אדר מרקס פה באופן בגלגלץ, ויום אחרי האירוח הוא הוציא את השיר הזה כסינגל, לילה לא רגוע.
1: זה לילה לא רגוע,

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז, יש לי גם
5: בשבילך. עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. המקבצה שלך לאזרחות. כפוף לתנאי המלגה.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
7: אני מנהלן.
8: אני ממגדל העמק.
9: אני פה ליד, בלפוריה.
10: אני ברכבת מחיפה.
11: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
12: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל חשוב שתקבלו.

0: מאין אתם באים? למכללה האקדמית עמק ישראל חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

כל שיר של בילי אייליש זו פשוט ההפקה המוזיקלית הכי ממכרת ושואבת שיכולה להיות. וזה שיר הנושא ממיני האלבום של אודיה ונדם, שכתבה יחד עם גל אדם.

פפטו, שיר הנושא של האלבום החדש והשמיני של אריאנה גרנדה, שנמצאת בסיבוב הופעות עולמי עד ספטמבר, אבל הודיע שבסוף שלו היא תיקח הפסקה מהחיים הציבוריים. טוב, אנחנו נתגעגע. בינתיים נעדכן מהכבישים. כביש מספר 6 לצפון עמוס מן השרים עד דניאל, בהמשך עמוס ממחלף ניצני עוז עד עירון בגלל תאונה. כביש גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד אם המושבות בגלל תאונה דרכים בכיוון ההפוך. עמוס ממחלף אלוף שדה לכיוון מורשה. כביש 65 עמוס מעירון עד צומת מי עמי. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד קיסריה. 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מחלף קמה. 60 לדרום עמוס מכיוון הרוזמרין לכיוון מחסום המנהרות.

גלי אתרי, עם המילים היפות של מאיר גולדברג והלחן של יצחק קלפטר. 12 דקות לשתיים, גלגלץ, מה שאת אוהבת, ועכשיו יש פה חיבור מאוד מתבקש לשיר הבא, לא רוצה לאהוב אותי, של אורי קולטוב, שכתב את השיר הזה עם הבת זוג שלו, רעות שי כהן, שאתם אולי מכירים אותם גם כזוג, כששיתפו פעולה בשיר 20 דקות. ככה זה הולך.

סקייטר בוי, גלגלץ. אנחנו סיימנו את הזמן שלנו פה ביחד, תכף כבר 5:55, תודה שהייתם איתנו, תודה לדלית רצ'סטר שדאגה לנו לשירים מעולים. גיא הניג'ר בהפקה, אנדי גל הטכנאית באולפן, אני סולו גבע, אחריי ערן אליקים עם עשורים של ה-70, אחלה יום, שמרו על עצמכם.

0: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: בחסות סקודה, המציע לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ההסכם ברצועת עזה וכניסת מועצת השלום. ראש הממשלה נתניהו מצהיר, ישראל שוללת את המסמך של האמריקנים, צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו.
12: ישראל שוללת את מספר 15. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו, וחלק לא מקובלים עלינו. ואנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה. הוכחנו את זה בעבר, אנחנו הוכחים את זה גם היום.
11: מדברה בפתיחת ישיבת הממשלה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. ילד בן 5 אותר מחוסר הכרה ברכב בלוד. צוות מדע שהגיע למקום חילץ אותו ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים שמיר אסף הרופא עם סימני מכת חום. ידיעה שמסר כתבנו טוביה יגלניק. מתקפה צבאית נרחבת של החות'ים לעבר עיר הנמל התימנית אל-מוחה לחוף ים סוף. ערוץ אל-ערבייה מדווח כי החות'ים שיגעו לעבר העיר וסביבותיה 20 כלי טייס מתאבדים. התקיפה בוצעה לעבר מטרות צבאיות השייכות לממשל התימני שמרכזו בעיר עדן, והוא נחשב בין חסותן של סעודיה ואיחוד האמירויות. מוקדם יותר היום, החות'ים לקחו אחריות על הפיצוץ בבית הזיקוק של חברת הנפט הסעודית ארמקו בעיר ג'זאן, שסמוכה לגבול של תימן עם סעודיה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעור מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, וביטל חלק מצו ההגבלה המנהלי בעניינו של טל אינון דרדיק, החשוד בהתעללות מינית בפלסטיני. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
13: בפסק הדין נכתב כי עצם הוצאת הצו הייתה מוצדקת, ובכל זאת הצו אינו ישים, ויש למצוא מיקום אחר למעצר הבית של דרדיק, החשוד בהשתתפות בתקיפה אלימה בבקעת הירדן ובהתעללות מינית בפלסטיני. בית המשפט קבע עיכוב ביצוע להחלטה למשך יומיים, בהם האלוף יחליט האם לאפשר את שחרורו, להוציא נגדו תנאים מקבילים חדשים, או לעתור לבית המשפט העליון בניסיון להשאיר את הצו המקורי בתוקף. במקביל, עורכי דינו של דרדי כבר החלו לפעול לשחרורו עוד בטרם תתקבל החלטה מאלו.
11: יום הגיוס לחטיבות הנחל וכפיר, מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, שאחיו שאול נפל בקרב בדרום לבנון בשנת 2024, מספר לאמיר איבגי מבסיס תל השומר על המפגש עם ההורים ביום הגיוס.
14: אם יש משהו שתמיד אני מתחמק לענות עליו כשאני פוגש את ההורים ברחבה של הגיוס, זה שאומרים לי, שמור לי עליו. זה הבקשה הכי קשה. אבל כן, אני מזכיר להם ש... אנחנו חלק משרשרת דורות, זו הארץ שלנו, ואנחנו נלחמים פה עליה, והמחירים הם קשים, אני יודע את המיטב, אבל אין לנו דרך אחרת, ואת הילדים שלנו לא ייקחו ברכבות למוות. אין מתנות בחינם, אבל גם אין לנו ברירה אחרת.
11: מזג האוויר, הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
15: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
16: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.

ג'ון לנון. חלום מספר 9. אם אתם שואלים אצלכם למה השיר הזה נקרא חלום מספר 9, פשוט הוא בא לג'ון לנון בחלום, ככה, סתם, פתאום מתעורר ואופס, יש שיר. למי זה לא קרה? למה מספר 9 אני לא בטוח. תכף נמשיך בענייני החלומות, אבל קודם כל, שבוע טוב, מה שלומכם? מקווה שסוף השבוע עבר בנעימים, שהגרתם את הכוחות לשבוע חדש, שאתם מוכנים לסבב השבועי שלנו, כן, כן, מתחילים את השבוע, עשורים בגלגלה, רצ'סטר לא הייתה היום, אבל סולו, שידר לכם את הצהריים, עשה יופי של עבודה, אנחנו ניקח את זה מכאן וננסה להתעלות עוד יותר עם מוזיקה מה-70, בסוגריים קצת 60, כמובן, מסורת של יום ראשון, לא נשבור אותה, ומחר 80, 90 אחר כך, ו-2000, והכל, כמו שאתם מכירים, מבחינתי כל עשור הוא אחלה. יש, אומרים שיש כאלה ימים יותר, אבל אתם יודעים. אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה ששירה לוקסנבורג ערכה עבורנו. איתי באולפן, גיא ניג'אר, על ההפקה, צוף דרור, הוא הטכנאי שלנו. אני רני יקים, זו לכם רגוע בנחת, יש כמה עניינים, תכף נעשה סקירה מה קורה שם בחוץ, אבל לפני זה עוד קצת מענייני החלומות, גם השיר הבא עוסק בהם, הפעם בחלומות בהקיץ, Daydream של וואלס קולקשן, ואם אנחנו צריכים איכשהו להתחבר לשיר הקודם, אז גם את השיר הזה הקליטו באולפני אבי רוד. כך יצא, הבריטים האלה. זה כבר מסוף שנות ה-60, ממש על הקצה של 69. האזנה טובה, איפה שתהיו, מה שתעשו.

הגששים עם גבעת חלפון אינה עונה בחודש ספטמבר השנה הם לאו 50 שנה לצאת הסרט הזה למסכים, לאולמות קולנוע, ו-50 שנה זה לא הולך ברגל. אתם אולי כבר שמתם לב שאנחנו חלקים לכם כרטיסים לפסטיבל עין גב שהתקיים בין 30-9 לראשון לעשירי. אחד המופעים זה שיהיה ב-30 בספטמבר יציין כבוד לצהל, חגיגות הצדעה ל-50 שנה לגבעת חלפון אינה עונה, והשתתפו בין היתר גם כאלה שלקחו חלק והשתתפו בסרט עצמו, גברי בעניי כמובן, סמל מוקד, ומיקי קם, וחנן לסלו, ואושיק לוי, ועוד, וטובי צפיר כמובן, בולה בולה, איפה את? אז ועוד ועוד ועוד יהיו בפסטיבל הזה במופע 50 שנה לגבעת חלפון. אם בא לכם לנסות להיות שם על חשבון גלגלץ, מה אכפת לכם? תיכנסו לפייסבוק של גלגלץ, תחפשו את הרשומה, את הפוסט שיש בעניין הזה, תראו מה צריך לעשות, ומי יודע, אולי אתם תוכלו לשיר בולה בולה או כל דבר אחר מהסרט, ככה שפת הכינרת ואין גב, מה אכפת לכם? עשורים בגלגלץ, תכף נבדוק מה קורה בדרך, נראה מה אתם מספרים לנו על הצהריים שלכם, אבל לפני זה גרי אקשטיין מאלבום הבכורה שלו, שיר הבכורה שלו כסולן, לפני זה היה בהרכבים שונים, קפטן ג'ק.

ואנחנו רגע עוגנים בנמל כדי לבדוק מה קורה בכבישים. אז שש לצפון, ניצני עוז עד אליקים, אין קשר, אבל יש תאונת דרכים, סבלנות חברים, לאט, רגוע. עוד תאונת דרכים יוצרת עומס בגאה ממורשה לכיוון אם המושבות, סבלנות. חוץ מזה, 65 עירון למי עמי, כביש החוף מיני לקיסריה, איילון לצפון, חולון לגלילות, 6 לדרום קריית גת לכמה, ו-60 כביש המנהרות, אז מכיוון הרוזמרין לכיוון מחסום המנהרות, עמוס גם כן, אם אתה בדרך לגוש עציון, סבלנות. טוב, אוגוסט, כנראה כולם יוצאים לטייל ככה בצהריים של יום ראשון, אז אם זה לענייני טיולים, אנחנו בעד העומסים האלה, כמובן לא בענייני התאונות. אז שימו לב לדרך שלכם בבקשה, כיף שאתם איתנו. בנזי שמע את קפטן ג'ק, הוא אומר, היה לו גם את הולך לבית שען, ברור, ואת שניהם אנחנו שמחים להשמיע. שמענו לא מזמן את הולך לבית שען, לדעתי. וזוהר אומרת שהסורים זה עונג צרוף, תודה לך. ובנזי וליליאן איתנו, אמרנו, ורונן על הטרקטור, שואל מאיפה שלפנו את ג'ון לנון, מהבוידם או מה... לא, רונן... תהנה לך בטרקטור ביום הזה, שים כובע כמובן ומים, לא לשכוח, אתה עובד בחוץ. ארז, בוקר טוב לך באריזונה, אין עליך. כיף גדול חברים, אם כבר אמריקה, השיר הבא, אמריקאי לגמרי, הוא שנות ה-60. כמו שאמרתי, אנחנו נותנים קפיצה בדרך כלל אל העשור הזה ביום ראשון. והשיר הזה כל כך איקוני, שהוא נכלל ב-500 השירים שנכנסו להיכל התהילה של הרוק אנד רול, כאלה שעיצבו את פני הרוק אנד רול. מה מדובר?

0: בוא מיד ותן לי את שוקולד מנטה מסטיק, שכתב אהוד מנור והלחין מתי כספי, ועם השיר הזה הם ייצגו אותנו באירוויזיון שהיה בהאג ב-1976, גם זה 50 שנה עברו מאז. מקום שישי, לא רע, לא רע בכלל. כמובן שבריטניה לקחו באותה שנה עם Save Your Kisses For Me, Brotherhood of Man, שהוא גם שיר נהדר. השיר הבא שנשמע, גם הוא 70's כמובן, יש לו כמה וכמה גרסאות, נשמע את המקורית של הרוד מלווין. אני רק אציין, לא כדי להגיד משהו על עשורים 80, אבל את הגרסה של הקומונה עצמה הייתי, זה אני מעדיף יותר. אבל בסדר, אנחנו ב-70, ולכן זה זה. אל תעזבי אותי ככה. הרוד מלווין, בבלו נוטס. עשורים.
1: גלגלץ.

231, גלגלץ, עשורים של ה-70, אפרת אומרת חד משמעית, הקומודורס, התכוונתי קומונארדס, כמובן אמרתי קומונארדס לדעתי, אבל לגמרי נראה שאת בעניינים, כיף גדול, נטה יושבת לה היום באלת, במשרד, היא רוצה לצרוח עם הביץ' בויז, אבל לא יכולה כי אומרת יש הרבה אורחים, מצד שני זה היום הולדת של...

0: הרבה אורחים. מצד שני, זה היום הולדת שלה. תשמעי, קודם כל נטע, קודם כל מזל טוב. בית, מה? הם לא חוגגים לכם הולדת במשרד, חברים, לנטע יש יום הולדת, תביאו איזה עוגה, פרחים, תשאירו קצת, תנו לה להגביר את גלגלץ ולצעוק עם המוזיקה. זה תמיד, תמיד כיף, והנה לדוגמה רונית, אומרת היא צורחת באוטו עם הרוד מלווין ויש לה עצמה אומרות. כיף גדול רונית שאת איתנו, ואבי בוקר טוב למשפחת לוי שמתעוררי להם עכשיו בניו ג'רזי, יש להם יום חופש כי זה יום ראשון כמובן, והם נהנים מהצהריים שלנו כשבוקר אצלם. בוקר טוב אמריקה. חברים, אם אתם בדרך אז פחות נעים. כרגע, בשש לצפון, ניצני עוז לאליקים, אין קשר, תאונה דרכים, וגאה או תאונה מורשה לאם המושבות, יוצרת שם אומס. סבלנות בדרך, חברים, לאט, רגוע, בלי שטויות, אפשר לצרוח ברכב כמובן עם המוזיקה, אין בעיה, אבל לשים את תשומת הלב על מה שקורה בדרך. תכף הסומביז.
1: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קוואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
4: אני מנהלן.
5: אני ממגדל העמק.
6: אני פה ליד, בלפוריה.
7: אני ברכבת מחיפה.
8: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
9: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166. מוזיקה, זה גלגלץ.
10: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

בוא שרבי, חייך וחיי, המקום השני בפסטיבל הזמר והפיזמון של 72, תשעים למד ב'. עשורים בגלגלץ, עשורים של ה-70, עם קצת נגיעות 60, 6 לצפון, עדיין ניצני עוז לאליקים בגלל תאונת הדרכים שם, סבלנות 65, עירון למי עמי, אם אתם בכביש החוף, ינאי לקיסריה, לצפון חולון לגלילות, סבלנות בכל דרך, נמשיך עם... ז'נט. שאלת השאלות. פורקי תבאס, למה?

0: איזה שיר.
1: שיקגו. If you leave me now, זה השיר שהביא להם את הגרמי הראשון להרכב. ולא האחרון, בשנות ה-80 האלה, עוד אחד. My heart to say I'm sorry. פיטר סטרה. הבסיסט והסולן, אחרי זה גם יצא לקריירת סולו, והוא ללהיטים ב-80s, אבל לא ב-80s עסקינן, אנחנו ב-70s. 80 זה מחר. תכף מסיימים. מוכנים לקצת... אלטון וקיקי? מה כבר ביקשנו? לא לשבור את הלב. רק זה חסר לנו עכשיו.

לא נשבור את ליבכם, אבל כן נגיד לכם שהסתיימה השעה שלנו של עשורים 70. אנחנו נאחה את הלב מחר בשתיים עם עשורים 80 שיש האומרים. שימו לב עדיין שיש לצפון ניצני עוז לאליקים, אין קשר, תאונת דרכים שם, סבלנות. תודה רבה שאתם איתנו, דוד באילת, אומר כל שיר בול, כבוד, כבוד שאתה איתנו. תודה רבה לכם ולשירה לוקסנבורג שערכה עבורנו את המוזיקה. תודה רבה גם לגיא ניג'אר להפקה באולפן צוף דרור הטכנאי. תכף מעל קולומברי תהיה אתכם להמשך הצהריים כאן בגלגלת. אני רן, מחר 80. נתחיל את התוכנית מחר ב-80 עם חלק ראשון מיוחד על אירוע שקרה היום, בעבר, בשנות ה-80. למה והכל? נספר לכם מחר, אבל אל תפספסו את הפתיחה שלנו. נסיים את התוכנית היום עם הוקרה לסיקסטו רודריגז. אתמול 3 שנים לפטירתו של המוזיקאי, אחד הקטעים הבולטים שלו, שוגרמן.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
5: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ההסכם ברצועת עזה. ראש הממשלה נתניהו מצהיר, ישראל שוללת את המסמך של מועצת השלום. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו.
8: ישראל שוללת את מספר 15 הנקודות. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו, וחלק לא מקובלים עלינו. ואנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה, הוכחנו את זה בעבר, אנחנו הוכחים את זה גם היום.
7: מדבריו בפתיחת ישיבת הממשלה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. נשיא ארצות הברית טראמפ שקל להכריז על ניצחון וושינגטון במערכה מול איראן גם ללא חתימה על הסכם גרעין, מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
9: טראמפ קיווה שהפתיחה המחודשת של מיצר הורמוז תספיק כדי שיוכל להכריז על מדינתו כמנצחת גם אם לא יחתם הסכם גרעין. כך דווח לפני זמן קצר בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, טראמפ דבק בתוכנית הזו עד שבטהרן החליטו להעלות את דרישותיהם לפתיחת המיצר. בתוך כך, באיראן מדווחים כי המנהיג העליון חמינאי נפגש מוקדם יותר היום עם נשיא איראן פזשקיאן כדי לדון בסוגיות הנוגעות למדינתם, בראשן המצב הביטחוני והכלכלי בטהרן.
7: נקבע מותו של בן החמש שאותר מחוסר הכרה ברכב בלוד. צוות מדה שהגיע למקום חילץ אותו ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים שמיר אסף הרופא עם סימני מכת חום, שם נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שמסר כתבנו טוביה יגלניק. בבית החולים רמב״ם דוחים את הטענות בנוגע ליחס בלתי ראוי מצד אנשי צוות דוברי ערבית כלפי 4 לוחמים שנפצעו קשה בקרב בלבנון ומאושפזים במקום. הטענות שעלו על ידי אחיו של אחד הלוחמים הן כי הוא טופל בכוחניות במהלך משמרת הלילה וכי בני המשפחות לא הורשו להיכנס למחלקה. ברמב״ם מסרו כי הם מתחקרים ברצינות כל טענה ליחס לא הולם וכי בבית החולים ניתן טיפול מקצועי לכלל המטופלים. מוקדם יותר הורה שר הביטחון ישראל לצהל לפתוח בבדיקה דחופה של הטענות ולהציג בפניו את הממצאים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעור מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט וביטל חלק מצו ההגבלה המנהלי בעניינו של טל אינון דרדיק, החשוד בהתעללות מינית בפלסטיני, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
10: בפסק הדין נכתב כי עצם הוצאת הצו הייתה מוצדקת ובכל זאת הצו אינו ישים ויש למצוא מיקום אחר למעצר הבית של דרדיק, החשוד בהשתתפות בתקיפה אלימה בבקעת הירדן ובהתעללות מינית בפלסטיני. בית המשפט קבע עיכוב ביצוע להחלטה למשך יומיים, בהם האלוף יחליט האם לאפשר את שחרורו, להוציא נגדו תנאים מקבילים חדשים או לעתור לבית המשפט העליון בניסיון להשאיר את הצו המקורי בתוקף. במקביל, עורכי דינו של דרדי כבר החלו לפעול לשחרורו עוד בטרם תתקבל החלטה מאלו.
7: ומזג האוויר, הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת שיר חריף ומוטי זדה.
0: גלגלת.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
12: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: Love the way you lie. לא עוד דואט פופ-ראפ נחמד, חמוד, אלא שיר על מערכת יחסים רעילה, אלימה, שכתב אמינם עם עוד שותפים, ואז מגיעה ריהנה בפזמון, שנה אחרי המשבר האישי והמתוקשר שהיא עברה בעצמה עם קריס בראון, כולנו זוכרים את התמונות הנוראיות, והפכה את השיר הזה למשהו הרבה יותר רעיל. טעון, משהו עם משקל. עם זה אנחנו פותחים את התוכנית שלנו, עם דברים עם משקל כבד. גלגלץ, שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו כאן יחד עד השעה 5, טוב להיות כאן, שבוע טוב, גם נאמר, תודה לרן אליקים על העשורים שלו, תודה לאיתמר בן אריה שבוחר לנו את המוזיקה בשעתיים האלה, גיא הניג'ר מפיקה כאן באולפן, בן שני על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נמשיך עם שיר חדש של נס וסטילה, מתוך אלבום בכורה שמתקרב אלינו בעיניי השיר הטוב ביותר שלהם עד כה. כבר בשמיעה ראשונה הוא גורם ללב להרגיש משהו קצת אחר. בכלל אין צמד כמו נס וסטילה, כן? כאילו צמד, בחור ובחורה שכל אחד נותן את הטייק שלו, לפחות פה בישראל לא עולה לי איזה משהו עדכני שקורה, וזה שונה, החיבור שלהם עובד מדהים, והשיר הזה ממשיך את המוטיב שאיתו אנחנו פתחנו, מערכת יחסים בעייתית, זוגיות שהפכה ללופ של ריבים, כל ניסיון לדבר, נגמר בהקיצות, כל צד בטוח שהוא זה הצד שלא מקשיבים לו, אבל יש פה גם הרבה הומור ורפרנסים מעולם הפופ ומעולם התרבות באופן כללי, וזה נקרא מונולוג, נס וסטילה. חדש, נשמע את זה.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

אחד השירים המפתיעים של תקופת הקורונה. יש שירים שנדבקו בתקופה הזאת, אין מה לעשות, הייתה תקופה משמעותית. בסוף הייתה גם תקופה מחזקת. זה שיר תפילה שמגיע מדרום אפריקה והפך באופן ויראלי מאוד לריקוד בכל העולם. מילים מדברות על ירושלים כמקום של נחמה, על איזשהו בית לנפש, בית רוחני. אבל הקצב הפך את זה למשהו שאנשים בכל העולם יכולים לעשות ביחד, גם כשאנחנו נעולים בבית, ספונים בביתנו, רחוקים לגמרי אחד מהשני, וזה לרקוד ולהתחבר דרך הדבר הזה. טוב, אתם על גלגלץ. כמה עדכונים מהכבישים, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מחלף ניצני עוז, עד מחלף אליקים, בגלל תאונת דרכים שהייתה שם, שימו לב. כביש 65, עמוס מאירון ועד צומת מימי, כביש החוף לצפון, עמוס מחלף ינאי ועד קיסריה, איילון צפון, עמוס מחלף חולון, עד גלילות מזרח. זה הכל כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, דברו איתנו אם בא לכם להתקן אותנו במשהו שעובר עליכם שם בנהיגה. גם בוואטסאפ אנחנו זמינים, 052-90-2002, כמובן, כמובן לא להקליד כשאתם נוהגים. אם אנחנו נחכה עכשיו קצת פאן, ארץ טרופית יפה.

0: ראשון, ארץ טרופית יפה, אין לנו די בזה, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של ניר קנן, שגם נמצא ממש ממש באזורים האלה, זה נקרא אוי ואבוי לי.
1: יש

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי.
0: ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: אני מנהלל.
3: אני ממגדל העמק.
4: אני פה ליד, בלפוריה.
5: אני ברכבת מחיפה.
6: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
7: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: מוסיקה זה גלגלץ.
11: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

פשוט הופך להיות משהו ששייך לכולם. ומאותה משפחה של קסם, נגיד, מה שהוא זכית מנסה עם אדון עולם, יחד עם עודד בן חור, הוא די דומה, הוא לקח טקסט עתיק, שניהם לקחו טקסט עתיק, שמזוהה קודם כל עם בית הכנסת, כן? אלביש הוא לחן מאוד מאוד נגיש, מדבק, מאוד מאוד ישראלי, והפכו אותו בעצם ביחד לחלק מהזיכרון המשותף של כולנו. לא ככה, אדון עולם, עוזי חיטמן, עודד בן חור. בטוח שכולכם יודעים את המילים או את רובם, אפילו בלי לדעת, בלי לדעת, בלי לשים לב.

אלה יוזושה, עם Don't Leave Me On My Own, צמד שלוקח את המסורת הישנה של הניגון החסידי, מכניס אותה לעטיפה של פולק, של אינדי, של איזה סול מודרני, והצמד הזה התארך אצל סרול שלנו, ויש אירוח מופלא שלהם שמחכה לכם ביוטיוב, אם בא לכם לצפות ולהאזין, זה באמת לכולם, יש משהו בכוח של ניגון טוב, של מלודיה פשוטה שנכנסת ללב ומצליח פשוט לקלף מכולנו את הציניות הזאת שנדבקה בנו, אפילו לטשטש גבולות מאוד נוקשים לפעמים של דתי וחילוני, של בית כנסת או רדיו.

נכון שידעתם את כל המילים? אין, זה כאילו חקוק לנו במוח, אדון עולם, עוזי חיטמן, עודד בן חור, גלגלץ, במעבר חד, מכל הרוחניות הזאת, אנחנו אל כביש החוף, לדרום, שם עמוס, ממחלף התלית עד זיכרון יעקב, בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ינאי ועד זיכרון יעקב, תודה רבה לתמר, שתהיה לך נסיעה טובה ובטוחה. כביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד, ממחלף ניצני עוז עד מחלף אליקים. גם כביש 67 עמוס מאוד, מכיוון צומת שפיה עד אין תות. תודה למוטי זוהר, למוטי וזוהר המיואשים, שתהיה לכם נסיעה טובה, ובכלל לכולכם, בסוף הפקקים האלה ייגמרו. כביש 65 עמוס מאירון עד ומלפחם, כביש 4 לצפון עמוס מצומת השרון לכיוון קיסריה. גיע לדרום עמוס ממחלף אם המושבות ועד מסובים, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, ואיילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. זה הכל. אבל יש לנו מלא מוזיקה טובה. עכשיו מוקי עם לב חופשי ועוד מעט משהו מרגש.

פרל ג'אם עם בלק. כמות הזמן שאני בזבזתי על ניסיון להפוך את המנגינה המרגשת של השיר הזה לרינגטון שלי, וואו, אני לא חושבת שהצלחתי בסוף, אבל הייתה שנה שהשיר הזה באמת היה הדבר הכי מרגש שחשבתי שנוצר אי פעם. ובשבילי הוא מתקשר עם הנאורים שלי בעיר מודיעין, נאורים, אפילו צבא, הכל ממש נצבע בשיר הזה. אני וחבר טוב היינו שומעים אותו ושרים אותו כל הזמן, וממש אתמול אותו חבר הפך לאבא בפעם הראשונה, וזה מרגש, זה באמת מרגש, וזה גם תזכורת לאיזה אנשים שונים אנחנו כבר, ואיך הזמן עובר. ולמרות זאת יש דברים שנשארים ונחקקים, ואני בטוחה שלכל אחד מאיתנו יש איזה זיכרון כזה שמתחבר לשיר מסוים, שלא משנה מתי תשמעו אותו, זה יציף לכם את זה. מלא נוסטלגיה בתוכנית שלי, תקשיבו, אני לאחרונה הבנתי שזה באמת 80% מהקיום שלי, ואתם כאן תקשיבו לזה, ובכל מקרה, מזל טוב לשירה ולעמית שהפכו להורים, לתינוקת מתוקה, ועוד מעט הצטרפו לקהילה של הרבה מכאן שמאזינים לנו בשעות האלה, אוספי הילדים מהגנים. איזה כיף. גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם בנסון בון.

0: things that I've got.
1: בנזון בון, מביא אותנו לסיום שעה ראשונה כאן יחד, גלגלת, איתמר בן אריה, בוחר לנו את המוזיקה היפה, הוא ימשיך לבחור אותה גם בשעה הבאה. אני מאיה אלקולומברה. נסגור עם איתן בן זקן ולופ שלא נגמר.

0: מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים. ירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל מירושלים, גלי צהל השעה 4, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שקל להכריז על ניצחון וושינגטון במערכה מול איראן גם ללא חתימה על הסכם גרעין. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
8: טראמפ קיווה שהפתיחה המחודשת של מיצר הורמוז תספיק כדי שיוכל להכריז על מדינתו כמנצחת, גם אם לא יחתם הסכם גרעין. כך דווח לפני זמן קצר בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, טראמפ דבק בתוכנית הזו עד שבטהרן החליטו להעלות את דרישותיהם לפתיחת המיצר. בתוך כך, באיראן מדווחים כי המנהיג העליון חמינאי נפגש מוקדם יותר היום עם נשיא איראן פזשקיאן כדי לדון בסוגיות הנוגעות למדינתם, בראשן המצב הביטחוני והכלכלי בטהרן.
7: נער בן 12 נעדר לאחר שהסירה עליה שהה התהפכה בנהר הירדן ומאז נותק עמו הקשר. כוחות משטרה וצוותי כבאות והצלה מבצעים בשעה זו סריקות בנהר סמוך ליסוד המעלה, שם עבדו עקבותיו. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. משרד החוץ של רוסיה הודיע כי מוסקבה מתכוונת לחדש את הנוכחות הצבאית שלה בשטח סוריה, כך נמסר בהצהרה של המשרד לסוכנות הידיעות, סנה. על פי הודעת מוסקבה, המסע ומתן עם דמשק נמשך כ-18 חודשים, אך בהודעה לא צוין מה יהיה אופי הנוכחות העתידית או מסגרתה. האונס במלון הים האדום באילת. בית המשפט העליון דחה את הערעורים של שניים מהנאשמים. עונשם של 6 קטינים ובגיר אחד הופחתו. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
9: בית המשפט דחה בהחלטתו את הערעור של יוזם האונס הקבוצתי שנידון ל-22 שנות מאסר ושל בגיר נוסף שנידון ל-14 שנות מאסר. מנגד, הופחתו העונשים שהוטלו על המערערים הקטינים. לפי בית המשפט, עונשים שמוטלים על נאשמים חייבים להיגזר מכוח הדין בלבד, תוך ששיקום הקטינים נמצא בראש סדר העדיפויות. בנוסף, אחד הבגירים שצפה באונס זוכה מחלק מהעבירות שיוחסו לו והורשע רק בעבירות של מעשים מגונים בנסיבות מחמירות, עונשו הופחת גם כן.
7: כתב אישום הוגש נגד 3 קטינים שאילצו קטינים אחרים לבצע עבירות מין זה בזה בזמן שצולמו. על פי כתב האישום, שני הנאשמים הגיעו לגן שעשועים, קראו לקטינים לעברם והעבירו אותם מסכת התעללות קשה, תוך ששחטו אותם באיומי סכין. הם תקפו את המתלוננים, היכו אותם, וחרף התנגדותם של המתלוננים ובקשותיהם החוזרות להפסיק את המעשים ואת הצילומים, המשיכו במעשיהם. בסיום האירוע איימו התוקפים על הקטינים שנפגעו שלא יספרו על שעירה, אחרת יפגעו בבני משפחותיהם. פרשיית הונאה רחבת היקף. בני זוג מהמרכז חשודים בהונאת יותר מ-50 קורבנות במאות אלפי שקלים, רובם מהחברה הערבית. כתבנו טוביה יגלניק שפרסם לראשונה אודות החקירה עם הפרטים.
10: השניים על פי החשד במשך כחצי שנה מסרו לקורבנות פרטים מדויקים אודותיהם ושכנעו אותם כי מגיע אליהם לקבל כספים מחשבונות ביטוח תוך הבטחה כי יוכלו למשוך את הכסף בתמורה לעמלה. בהמשך הנחו החשודים את הקורבנות להעביר להם קוד למשיכת מזומן ללא כרטיס. באמצעות הקוד הגיעו החשודים לסניפי הבנקים, משכו את הכספים ונמלטו מהמקום. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם.
7: ומזג האוויר, הכבדה בעומסי החום. תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
11: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
12: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
0: מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: אביב, אביתר בנאי, שלקח את ההקלטה המקורית של מאיר, זכרו לברכה, והלביש, הקליט את עצמו, וככה יצא איזשהו שיר משותף של שני האחים. עם זה פותחים, שעה שנייה, אתם על גלגלת, שוב שלום, אחר הצהריים טובים לכם, אנחנו ממשיכים יחד עם הרבה מוזיקה טובה, שאיתמר בן אריה בוחר לנו, גיא ניג'אר מפיקה כאן באולפן, ובן שני על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ונשמע עכשיו שיר חדש, של יובל דיין, הוא נקרא לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל,

כמעט 4:15 עכשיו, יש הרבה עניינים בכבישים, כולל תאונות דרכים, צריך הרבה מאוד אורך רוח, וכמובן לנקוט בזהירות. נספר לכם על מה קורה שם, לא מעט. אז כביש החוף לדרום, עמוס במחלף עתלית, עד זיכרון יעקב בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך, עמוס לסירוגין במחלף נתניה, עד זיכרון יעקב. גם כביש 4 לדרום, עמוס מצומת עין הילה עד צומת פורדיס, בכיוון ההפוך, עמוס מצומת השרון לכיוון קיסריה. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מאוד ממחלף ניצני עוז עד מחלף אליקים. כביש 67, עמוס מאוד מכיוון צומת שפיה עד אינטוט, בגלל מטען שנפל ממסעית, בנוסף לנתיב חסום, כן, הרבה עניינים, תודה רבה שוב לאורן. כביש 65, עמוס ממחלף עירון ועד ומלפחם. גאה לדרום, עמוס ממחלף עם המושבות עד מסובים. איילון צפון, עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח. איילון דרום, עמוס ממחלף רוקח ועד לגוארדיה. וכביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים ועד חמד. זהו זה כרגע, באמת הרבה התרחשויות, בבקשה שימו לב שאתם נוסעים בזהירות ומתחשבים, ומי שנמצא לצדכם, כולם רוצים להגיע הביתה כמה שיותר מהר, אבל גם בריאים ושלמים. טוב, חברים, המצעד השנתי לשנה העברית הזאת הולך ומתקרב, כן? אנחנו ניתן לכם את כל הפרטים ברגע שיתאפשר, אבל זה שיהיה מצעד, אנחנו יודעים, אוקיי? אז הגיע הזמן להתחיל לחשוב על שירי השנה שלכם. מה השירים שהכי הכי אהבתם השנה? מי יהיה פריצת השנה? איש השנה, אשת השנה, אלבום השנה, יש הרבה דברים לחשוב עליהם. ויש מצב שהשיר הבא, אולי יהיה שיר השנה שלכם? בהחלט הייתה לו שנה טובה, כאן אצלנו. ובעולם, נועם ביתן.

0: רואה.
1: נסיים באופטימיות אבל. כמעט תמיד. מוניקה סק, זה שיר חדש שלהם, כישוף נגדי, אתם על גלגלץ. ממשיכים עם הדבר הנפלא הזה.

0: RPM.
1: Brimful of Asha של קורנר שופ, כמובן ברמקס של פטבוי סלים, נורמן קוק הגדול. אתם על גלגלץ, אנחנו כבר, כן, 4:30 כבר, אז נעשה את זה.
2: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
1: טוב, אז תקציר, אוקיי? כביש החוף לדרום עמוס ממחלף עתלית עד זיכרון יעקב בגלל תאונת דרכים שהייתה שם קודם, בכיוון ההפוך עמוס לסירוגים ממחלף נתניה ועד זיכרון יעקב. כביש 4 לדרום עמוס מצומת עין הילה עד צומת פורדיס, בכיוון ההפוך עמוס מצומת השרון לכיוון אור עקיבא. גם כביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד ממחלף ניצני עוז עד מחלף אליקים, כביש 67 עמוס מאוד מכיוון צומת שפיה עד אין תות, בגלל מטען שנפל ממסעית, זה בנוסף לנתיב שחסום שם, תודה רבה לאורן על העדכון. כביש 65, עמוס מחלף עירון ועד אל פחם. זהו כרגע במסגרת התקציר, עוד מעט ניתן לכם את התמונה המלאה, לא לדאוג, רק תשמרו על עצמכם סולאת, הכל בסדר, עוד רגע נמשיך עם המוזיקה.
2: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פי...

0: המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: גלגלץ.
2: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
3: אהבתי.
2: פשוט לא רק על מוזיקה.
3: לא הבנתי.
2: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
3: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
2: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
4: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
2: נו, ברור שיהיו שירים.
3: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
5: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
2: פשוט מזווית אחרת.
6: מה קורה אחותי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
9: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: קיץ של חוויות בעיר דוד.
12: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
11: קיץ של חוויות בעיר דוד.
12: חפשו אותנו בגוגל.
13: אני מנהלן.
14: אני ממגדל העמק.
15: אני פה ליד, בלפוריה.
14: אני ברכבת מחיפה.
16: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
17: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
1: מוסיקה, זה גלגלץ.
9: מאיה אלקולומברי, עושה לי את הדרך.

0: tonight.
1: Fun, עם ז'אנל מונה, We Are Young, אתם על גלגלץ. אנחנו נשמע עכשיו שיר של ריטה. תשמעו, אני חייבת לומר, אני מתה על הבחירות האומנותיות שריטה עושה בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה. זה התחיל כזה עם הסדרת מופעים שהיא עשתה, של ה-Let's Dance, כזה מוזיקה אלקטרונית, השירים שלה בעיבודים אלקטרונים, במופע, עמידה, וידאו ארט, כאילו כל החבילה מאוד מאוד מגניב. היא חגגה גם 40 שנות קריירה, היא עכשיו גם הודיעו שהיא מצטרפת לנקסט, כאילו לנקסט של עומר אדם ואושר כהן וכולי, והיא הולכת להיות שם, וזה מטורף בעיניי. וזה מדהים, אני ממש אוהבת את מה שריטה והצוות שלה עושים. שימשיכו כך, ריטה, שתיגע בכל אדם, גם במבוגרים וגם בצעירים.

רואי אדם יודע מה זאת אהבה, אבי התחול, יחסית, יחסית חדש שלו. טוב, כמה עדכונים עכשיו מהכבישים? אז כביש החוף לדרום עדיין עמוס ממחלף אטלית עד זיכרון יעקב בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך, עמוס לסירוגין ממחלף נתניה ועד זיכרון יעקב. כביש 4 לדרום עמוס מצומת עין הילה עד צומת פורדיס. בכיוון ההפוך, עמוס מצומת השרון לכיוון אור עקיבא. כביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד מחלף ניצני עוז עד מחלף אליקים. כביש 67 עמוס מאוד מכיוון צומת שפיה עד עין תות בגלל מטען שנפל ממסעית, זה בנוסף לנתיב שחסום. כביש 65 עמוס מחלף עירון עד אום אל-פחם גאה לדרום. עמוס מחלף אם המושבות ועד מסובים. איילון צפון עמוס מחלף חולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מחלף רוקח ועד לגוארדיה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מנהרת הארזים ועד חמד, וזהו זה. טוב, מה נאמר? אנחנו איתכם כל הדרך, יד ביד, שמעו. אוטוטו חלקנו גם מצטרפים אליכם לחגיגה בכבישים. אבל יהיה בסדר, יש מוזיקה טובה. זה ניו, עם סו סייק.

ג'ני סלויד, never mind, גלגלת, 5:55, סוגרים את הזמן המשותף שלנו כאן היום. תודה רבה לכם שהייתם והקשבתם, תודה לאיתמר בן ארי, שבחר לנו את המוזיקה המופלאה בשעתיים האלה. גל אקלום כאן, אפיקה, יובל זמיר על הביצוע הטכני. אני מאייל קולומברה, וזו גרייסי אברהמס, היא מחדש שלה, מתוך האלבום מחדש, Hit the Wall. רגע, אחינו המברך הרי, חשוב, תישארו, ביי.

0: גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
6: המרכז האקדמי פרס.
5: הרשמה בעיצומה.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
8: מה קורה אחותי?
9: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
10: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
11: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שקל להכריז על ניצחון וושינגטון במערכה מול איראן, גם ללא חתימה על הסכם גרעין. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
13: טראמפ קיווה שהפתיחה המחודשת של מיצר הורמוז תספיק כדי שיוכל להכריז על מדינתו כמנצחת, גם אם לא יחתם הסכם גרעין. כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, טראמפ דבק בתוכנית הזאת שבטהרן החליטו להעלות את דרישותיהם לפתיחת המיצר. מוקדם יותר, באיראן דווח כי המנהיג העליון חמינאי נפגש עם נשיא איראן פזשקיאן כדי לדון בסוגיות הנוגעות למדינתם, בראשן המצב הביטחוני והכלכלי בטהרן. בתוך כך, מוסד האנרגיה הגרעינית באיראן החל בהשבת המומחים מטעמו תחנת הכוח הגרעינית בושהר.
12: הניסיון להרכיב רשימה משותפת לשלוש המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, נקלע למשבר. יושב ראש מפלגת תע"ל, אחמד טיבי, דחה את החלטת ועדת הפיוס בנוגע להרכב הרשימה, בעוד ששניים מחברי הוועדה הודיעו על התפטרותם. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי במפלגות בל"ד וחד"ש ברכו על ההחלטה, אולם בשלב הזה לא ברור אם ניתן יהיה להגיע להסכמות ולהשלים את המהלך. צבא רוסיה ימשיך לשהות על אדמת סוריה גם תחת שלטון אחמד השארה, אך יצמצם את נוכחותו ותפקידיו, כך עולה מהודעת משרד החוץ בדמשק, בתום שנה וחצי של מגעים עם מוסקבה. על פי ההודעה, חיל הים של רוסיה יישאר ברציף הצבאי של נמל טרטוס, וכוח נוסף יישאר בנמל התעופה החמימים, רק למשימות אימון והכשרה בשיתוף צבא סוריה. לשון הודעת משרד החוץ של סוריה, ממנה הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הותר ללא רוח חיים. הנער בן ה-12 שנעדר לאחר שהסירה עליה שהה התהפכה בנהר הירדן. יחידת החילוץ גולן שהשתתפה בסריקות אחר הנער העבירה אותו לאחר האיתור לטיפול צוות מגן דוד אדום במקום שקבע את מותו. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. האונס במלון הים האדום באילת. בית המשפט העליון דחה את האירורים של שניים מהנאשמים. עונשם של שישה קטינים ובגיר אחד הופחתו. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
8: בית המשפט דחה בהחלטתו את האירור של יוזם האונס הקבוצתי שנידון ל-22 שנות מאסר ושל בגיר נוסף שנידון ל-14 שנות מאסר. מנגד, הופחתו העונשים שהוטלו על המערים הקטינים. לפי בית המשפט, עונשים שמוטלים על נאשמים חייבים להיגזר מכוח הדין בלבד, תוך ששיקום הקטינים נמצא בראש סדר העדיפויות. בנוסף, אחד הבגירים שצפה באונס זוכה מחלק מהעבירות שיוחסו לו, והורשע רק בעבירות של מעשים מגונים בנסיבות מחמירות, עונשו הופחת גם כן.
12: כתב אישום הוגש נגד 3 קטינים שאילצו קטינים אחרים לבצע עבירות מין זה בזה בזמן שצולמו. על פי כתב האישום, 2 הנאשמים הגיעו לגן שעשועים, קראו לקטינים לעברם והעבירו אותם מסכת התעללות קשה, תוך ששחטו אותם באיומי סכין. הם תקפו את המתלוננים, היכו אותם, וחרף התנגדותם של המתלוננים ובקשותיהם החוזרות להפסיק את המעשים ואת הצילומים, המשיכו במעשיהם. בסיום האירוע איימו התוקפים על הקטינים שנפגעו שלא יספרו על שערה, אחרת יפגעו בבני משפחותיהם. מזג האוויר הכבדה בעומסי החום. תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
14: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

It ain't over till it's over, להפך זה, זה רק ההתחלה. שלום לכם, אתם על גלגלצ, פותחים את השעתיים שלנו לעת ערב. 5-8 דקות, מה שלומכם? צלחתם את היום הראשון בשבוע. זהו, הגענו לערב, אפשר לעשות וי על יום ראשון. אנחנו נהיה כאן ללוות אתכם עם אחלה של מוזיקה כיפית שתרים אתכם בחום הזה. לקוראים אחינועם ברג, גילי פוקסמן שעל ערכה, יובל זמיר, הטכנאי שלנו, יאב גולדברג, מפיק כאן באולפן, שרית חדד. שרית חדד, קודם כל, פתחה פארק ירקון, שזה דבר מטורף. היא האישה השנייה שעושה את זה, הישראלית, אחרי נועה קירל. היו פה ריאנות ובריטניות, אבל ישראליות... יש לנו רק את היוניקורן, ועכשיו את שרית חדד, ומי אם לא היא? 31 שנות קריירה, הם משווקים את זה כ-30, מופע 30, אבל תכלס זה כבר 31 שנות קריירה. אין, אני חושבת, אומנית אחת בישראל, זמרת אחת, שיש לה כזה קורפוס מטורף של יצירה, מאז שהתחילה, היא הוציאה לפחות אלבום אחד בשנה. זה פסיכי. והנה, גם עכשיו, ממשיכה להוציא שירים, זה שיר חדש שלה שיצא בשבוע שעבר, קוראים לו אלה. שרית חדד, חדש.

מה רב ראשון, איתי לוי, אתם על גלגלץ, 5:15, בואו נראה אם ראשון מוזכרת לנו בדיווחי התנועה, אם יש שם עניינים. כביש החוף לדרום, עמוס מעטלית עד זיכרון, הייתה שם תאונה בכיוון ההפוך, עמוס לסירוגין מנתניה עד זיכרון. 4 לדרום, עמוס מצומת עין איילה עד צומת פוריידיס, בכיוון ההפוך, עמוס מצומת השרון לכיוון אור עקיבא, אף מילה על איך שאני הוגה. את השם פוריידיס, דיברנו על זה. אבשלום קור אומר משהו אחד, מי שגר באזור אומר משהו אחר. די, אני לא יכולה לעמוד ביניכם יותר. 6 לצפון, עמוס מניצני עוז עד אליקים. 67 עמוס מאוד, מצומת שפיה עד אין תות. יש שם מטען שנפל ממסעית, וגם נתיב חסום, תודה לאורן שהדכן אותנו, בלגן, 65 עמוס מאירון עד ומלפחם, גאה לדרום, מאם המושבות עד מסובים, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, וירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד חמד. הנה, לא היה לנו ראשון, היה קרוב, היה חולון, אבל לא היה ראשון. ובטח שלא ראשון מערב. זהו, אנחנו כאן ב-052-90-2002, זה וואטסאפנו, ועכשיו שיר מעולה מעולה מעולה מעולה וכיפי, שלא ניגענו פה הרבה זמן, כי יש בשיר הזה עיריות, ואחרי השבעה באוקטובר אנחנו לא ניגענו שירים כאלה שיכולים לתרגר, אבל למרות שעבר זמן, אני רק אומרת שיש פה עיריות, אז מי שזה עושה לו לא נעים... תעבירו עכשיו, כי M.I.A. יורה פה באוויר, אבל זה לא אקדחים אמיתיים, זה paper planes, שתדעו.

M.I.A. Paper Planes. אתם על גלגלצ, אריאנה גרנדה הוציאה אלבום חדש, זה שיר הנושא שלו, קוראים לו פטל, עלי כותרת, שדורכים עליו כשהוא יוצא מהמדרכה.

ממך עד אליי, חנן בן אריב, שיר בלוזי כזה. ממך עד אליי עכשיו, אריאל זילבר, עם רוצי שמוליק, שיר שלא נכתב על הכלבה שלו, שקוראים לה שמוליק, כי לא הייתה לו כלבה שקוראים לה שמוליק, זה אגדה.

0: נכדים אתם. תיקנתם אותי שהאגדה על השיר, על הכלבה של זילבר, זה בכלל לא על רוצי שמוליק, זה על ואיך שלו, שזו האגדה הלא נכונה, שהוא כתב את ואיך שלו על הכלבה שלו. רוצי שמוליק זה... זה... מי יודע למה הוא התכוון? האם רוצי פסיק שמוליק קורא לך, או רוצי שמוליק קורא לך? קוראים לה שמוליק, לאיש קוראים שמוליק, מי זה שמוליק? לא נדע. אולי זילבר יוכל יום אחד להבהיר לנו. טוב, עכשיו לדיווחי התנועה ברשותכם.
1: דיווחי התנועה.

0: טוב, עכשיו לדיווחי התנועה ברשותכם.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: ככה, בקצרה, יש לנו את החוף לדרום, עמוס ממחלף עתלית עד זיכרון, לצערי בגלל תאונה, בכיוון ההפוך עמוס לסירוגין מנתניה עד זיכרון, 4 לדרום, צומת עין הילה עד צומת פורדיס, בכיוון ההפוך עמוס מהשרון לכיוון אור עקיבא, וזהו, בינתיים אנחנו נמשיך ונעדכן בהתפתחויות מהכבישים. עכשיו כמה הודעות ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ. כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ, סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, פרטים באתר מוזה.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
9: אחינועם בר, עושה לי את הערב.
0: עוד לא דיברנו על שיר השרשרת. כבר שלחתם הצעות, למרות שעוד לא דיברנו, זה המאזינים ה... אין, אתם משהו. זוכרים עוד מה היה ביום רביעי? בלי שדיברתי על זה אפילו, אבל הנה, נדבר על זה. היינו עם השיר מה הדאווין שלך, הגענו לזה מהשיר דאווינים של מרסדס בנד, אז דאווינים, ואז מה הדאווין שלך, והלכנו לביצוע של תמיר גל, שהוציא לדני סנדרסון קאבר. שנה שעברה, הנה קו, אנשים שלא חשבתם שעשו קוורים אחד לשני, תמיר גל ודני סנדרסון, מהמם. אז מה אחרי תמיר גל ומה הדאווין שלך? תחליטו אתם, שלחו דברים טובים, כל רעיון שיש לכם למשהו שקשור או לתמיר או לגל או לדאווין או לסנדרסון בכלל, תקבלו באהבה, סבבה?

I wish. סקילו. שיר חדש לעדן גולן ביחד עם שרק, קוראים לזה סטארבקס. כאילו לא בקטע של המשקעות, בקטע של, כאילו זה משחק מילים, גם סטארבקס כזה, וגם כסף של כוכבת. יעני, ביג בקס. אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס. אם לא הבאת...

קרי און ג'ונגל, אתם על גלגלץ. זה חדש, היה, ועכשיו מה חדש? בכבישים, נבדוק, יש לנו את החוף לדרום שעמוס ממחלף עתלית עד זיכרון בגלל תאונה, בכיוון ההפוך, עמוס לסירוגין מנתניה עד זיכרון, כביש 4 לדרום עמוס מצומת עין הילה עד צומת פורדיס, בכיוון ההפוך עמוס מהשרון לכיוון אור עקיבא, 6 צפונה, ניצני עוז עד אליקים, 67 עמוס מיועד משפיה עד אנטוט, בגלל מטען שנפל ממסעית ונתיב חסום. 65 עירון עד אום אל פחם, גאה לדרום, אם המושבות עד מסובים, האלון צפון, חולון עד גלילות מזרח, ודרום רוקח עד לגוארדיה, ירושלים, תל אביב, מנהרת הרזים עד חמד. וזה הכל, יש לכם דקות אחרונות בהחלט להציע לנו שיר לשרשרת. היינו עם הזמנה, מה הזמנה לחתונה? למה המצאתי את זה? הזמנה לחתונה זה השיר שיש עכשיו, אבל השיר שהיה בשרשרת אתמול, זה מה הדאווין שלך של תמיר גל. הביצוע של תמיר גל, הקלאסיקה של דני סנדרסון, לאן נמשיך מפה? אתם מחליטים? אם יש לכם רעיון, קדימה, יש לכם את כל הזמנה לחתונה, את כל מהלך השיר, לשלוח לנו הצעה ל-052-90-2002. ועכשיו, חגיגית, אתם מוזמנים לחתונה.

0: השרשרת.
1: 5-6, עכשיו אנחנו עם שיר השרשרת, היינו עם תמיר גל, ומכאן שרון סלמן הציע שנשאר עם אותו שם משפחה, אבל נעבור מעבר לים, תמיר גל לפרנס גל, אולי הם קרובי משפחה, בוודאי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות AIG המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
10: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
11: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל להכריז על ניצחון וושינגטון במערכה מול איראן גם ללא חתימה על הסכם גרעין, כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, טראמפ קיבע שהפתיחה המחודשת של מיצר הורמוז תספיק כדי שיוכל להכריז על מדינתו כמנצחת, גם אם לא יחתם הסכם גרעין. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר לירון וילנסקי בגלי צהל כי ישראל תתקוף שוב אם איראן תוסיף להתעצם במערך הטילים ובגרעין.
14: עם הסכם ובלי הסכם, מדינת ישראל מחויבת אך ורק לביטחון שלה. אם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או לשקם את העשיות של הטילים הבליסטיים, מדינת ישראל תתקוף ובעוצמה. ואין לי ספק שגם ישראל לא תפעל לבדה. אנחנו בכל מקרה נערכים לעשות זאת גם לבד ככל שנדרש.
13: הניסיון להרכיב רשימה משותפת לשלוש המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, נקלע למשבר. יושב ראש מפלגת תע"ל, אחמד טיבי, דחה את החלטת ועדת הפיוס בנוגע להרכב הרשימה, בעוד ששניים מחברי הוועדה הודיעו על התפטרותם. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי במפלגות חד"ש ובל"ד ברחו על ההחלטה, אולם בשלב הזה לא ברור אם ניתן יהיה להגיע להסכמות ולהשלים את המהלך. צבא רוסיה ימשיך לשעות על אדמת סוריה גם תחת שלטון אחמד אשארה, אך יצמצם את נוכחותו ותפקידיו. כך עולה מהודעת משרד החוץ בדמשק בתום שנה וחצי של מגעים עם מוסקבה. על פי ההודעה, חיל הים של רוסיה יישאר ברציף הצבאי של נמל טרטוס, וכוח נוסף יישאר בנמל התעופה חמימים רק למשימות אימון והכשרה בשיתוף צבא סוריה. לשון הודעת משרד החוץ של סוריה, ממנה הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. הותר ללא רוח חיים הנער בן ה-12 שנעדר לאחר שהסירה עליה שעה התהפכה בנהר הירדן. יחידת החילוץ גולן שהשתתפה בסריקות אחר הנער העבירה אותו לאחר האיתור לטיפול צוות מגן דוד אדום במקום שקבע את מותו. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. נפטר מצבור אמצעי לחימה בהתנחלות כוכב השחר בבנימין במהלך פעילות משטרתית במקום. חבלנים הוזקו למקום ובמקביל חשוד ששהה במקום תקף את השוטרים ואף גרם להם לחבלות ונעצר. עם מעצרו הגיעו למקום עשרות במטרה לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצרו של החשוד ונמלטו. כוחות מטפלים באמצעי הלחימה שנתפסו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מדובר במצבור אמלח של יהודים וכ-50 מהם הם שתקפו את כוחות הביטחון שהגיעו לתפוס את אמצעי הלחימה. ומזג האוויר, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
15: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037.5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
17: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: אחינו אמבר, עושה לי את הערב.

0: ככה פותחים שעה, סקורפיונס, still loving you. גלגלץ, 6 ו-8 דקות, ערב טוב לכם, כיף שאתם איתנו. אני אחינו אמבר, גילי פוקסמן שאל, ערכה את המוזיקה. עכשיו, שיר חדש לפרויקט של עידן רייכל. לילה לא רגוע.
1: זה לילה לא רגוע.

בלד על הנאיבית, מילים של יונתן גפן, יעל לוי, שרה, אתם על גלגלץ, 6:14 דקות, בואו נקפוץ לכבישים, נראה מה קורה. יש לנו את החוף לדרום, עמוס מעטלית עד זיכרון בגלל תאונה, בכיוון ההפוך עמוס לסירוגין מנתניה עד זיכרון. 4 לדרום, עמוס מצומת עין הילה עד פורדיס, בכיוון ההפוך, עמוס מצומת השרון לכיוון אור עקיבא. 6 צפונה, ניצני עוז עד אליקים, פקוק, 67 עמוס מאוד, מכיוון צומת שפיה עד אנטוט, בגלל מטען שנפל ממסעית, וגם יש שם נתיב חסום, בלגן. 65 עמוס מאירון עד אום אלפחם, גאה לדרום, אם המושבות עד מסובין, איילון דרום עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום, רוק אחת לגוארדיה, ירושלים, תל אביב, מנהרת הרזים עד חמד, וזה הכל. עכשיו, דזרי, you gotta be. אתם על גלגלץ.

ליעד מאיר, אופק הדרנק, יוצאת מן הכלל. עכשיו, אחד הסנדקים של ההיפופ הישראלי, סבלימינל, בשיר אהבה לאשתו, חלום של כל גבר.

0: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: 6:28, ואתם על גלגלצ, 443, עמוס מצומת שילת לכיוון מעבר עופר, החוף לדרום, עמוס מעתלית עד זיכרון, 6 לצפון, ניצני עוזד מחלף אליקים, 67, עמוס מכיוון צומת שפיה עד אנטוט, 65, עירון אדום אל פחם, והשאר יסופר בהמשך. כמה הודעות ונחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: גלגלצ.
3: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ, סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
4: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
5: המרכז האקדמי פרס.
4: הרשמה בעיצומה.
6: אני מנהלל.
7: אני ממגדל העמק.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני ברכבת מחיפה.
10: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
12: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

לאב. אתם על גלגלצ, הילה רוח עכשיו, שהיא יוצרת באינדי הישראלי, כבר הרבה הרבה שנים היא עושה מוזיקה, ויש לה קהל שהולך איתה שנים, שנים, שנים. זה שיר חדש שלה, שנקרא טבע, הילה רוח.

קלי קלרקסון שהפכה מזמרת פופ רוק של תחילת שנות האלפיים למנחת תוכנית לייט נייט כזו של ראיונות וירוחים על הספה, והיא תמיד מבצעת בסוף התוכנית שיר שהוא לא שלה בהכרח, שיר גדול של אומן אחר, ונהיה ביטוי כזה ברשת שקלי קלרקסונד that song, כלומר היא עשתה לו קלי קלרקסון לשיר הזה, היא לקחה אותו וביצעה אותו יותר טוב מהמקור. כאילו הדיבור ברשת זה שכשקלי קלרקסון נוגעת בשיר, נגמר, היא עושה אותו יותר טוב מהמקור, אל תתנו לה לשיר את השירים שלכם, כי היא פשוט עשה את זה יותר טוב. אז זו קלי קלרקסון, המנחה סלש זמרת, כן, סלש גנבת שירים שעושה אותם טוב יותר מהמקור. אתם על גלגלת, רבע לשבע, מה קורה בכבישים? ככה 443, עמוס מצומת שילת לכיוון מעבר אופר, החוף לדרום, מיתלית עד זיכרון. 6 לצפון, עמוס מניצני עוז עד אליקים. 67, עמוס משפיה עד אנטוט. 65, עירון עד ומלפחם גאה לדרום. 100, ממושבות עד מסובים פקוק, גם באיילון צפון מחולון עד גלילות מזרח. איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, ירושלים, תל אביב, מנהרת הארזים עד חמד. וזה הכל. עכשיו לשיר שנהיה סופר ויראלי בקיץ הזה, וכל פעם שאני שומעת אותו, אני פשוט מגבירה עד הסוף. הוא כל כך כיפי, הוא כל כך מרענן לקיץ, כיף הכי בעולם, וגם הוא באמת לכל הדורות. הראפר H, הוא כותב את זה A-I-T-H, ראפר בריטי, והוא, תקשיבו, זה הכי מגניב בעולם, הוא רק בן 26, שומעים את המבטא הבריטי המטורף שלו, הוא נראה בדיוק כמו שהוא נשמע, בריטי, וג' בריטי, לקח פה את השיר של אניטה וורד משנת 79, Ring My Bell, ועשה לו ורסים של היפופ, וזה פשוט כל כך כיפי. קוראים לזה R&B, Ring My Bell, גרסת R&B. Hey.

ימים יפים, מועדון הקצב של אבי ופנחסוב, געגועים לימי הסדרה תאגד, שזה היה השיר פתיחה שלה. עושה חשק לחזור אחורה, לעשות בינג' על כל הסדרו, על כל הפרקים. אנחנו נסיים כאן, כדי שתוכלו ללכת לעשות בינג' בלי לפספס. שירים יפים. לקוראים אחי נועם ברגי, לי פוקסמן שעל ערכה את התוכנית, אילי פסי הטכנאית שלנו, יואב גולדברג מפיק, רואי שריקי הולך להיות כאן אחריי, ואנחנו נסיים עם מייקל ג'קסון. אתם יודעים שהסרט על החיים שלו, הביופיק, הסרט העלילתי על חייו, הוא הסרט ביופיק, עלילתי על חייו, הכי מכניס, הכי מרוויח אי פעם בהיסטוריה, והיו גם... אתם יודעים, סרטים על מילו, מוויטני יוסטון, דרך אלטון ג'ון, ועד פרדי מרקיורי, של מייקל ג'קסון, הוא המרוויח ביותר בקופות, המכניס ביותר, והודיעו רשמית שהולך להיות חלק שתיים, מייקל שתיים, והם מתחילים לצלם השנה, כאילו בחודשים הקרובים, לקראת סוף השנה, והסרט אמור לעלות בתחילת 2027, כזה... סליחה, בתחילת 2028. לא, זה נראה לי לא הגיוני. מצלמים לקראת 2027, מוצאים ב-2028. מי שאהב, יש חלק שתיים בדרך.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
0: בחסות סקודה המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט
2: שקודה. בחסות ביטוח ישיר המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים מפרטים חייגו 037-5 כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם קבוצת ההורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזם זמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
8: מה קורה אחותי?
9: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
10: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות. שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל להכריז על ניצחון וושינגטון במערכה מול איראן גם ללא חתימה על הסכם גרעין, כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, טראמפ קיבה שהפתיחה המחודשת של מיצר הורמוז תספיק כדי שיוכל להכריז על מדינתו כמנצחת, גם אם לא יחתם הסכם גרעין. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר לירון וילנסקי בגלי צהל כי ישראל תתקוף שוב אם איראן תוסיף להתעצם במערך הטילים ובגרעין.
12: ובלי הסכם, מדינת ישראל מחויבת אך ורק לביטחון שלה. אם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או לשקם את העשיות של הטילים הבליסטיים, מדינת ישראל תתקוף ובעוצמה. ואין לי ספק שגם ישראל לא תפעל לבדה. אנחנו בכל מקרה נערכים לעשות זאת גם לבד ככל שנדרש.
11: נער כבן 16 מחוסר הכרה לחוד סמוך למערת קשת לאחר שנפל מגובה של כ-40 מטר בזמן גלישת מצוקים סנפלינג. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי מסוק חילוץ הוזנק למקום. הותר מצבור אמצעי לחימה בהתנחלות כוכב השחר בבנימין במהלך פעילות משטרתית במקום. חבלנים הוזעקו למקום ובמקביל חשוד ששהה במקום תקף את השוטרים ואף גרם להם לחבלות. בניסיון מעצרו הגיעו למקום עשרות במטרה לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצרו של החשוד ונמלטו עמו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מצייר כי מדובר במצבור אמל"ח של יהודים וכ-50 מתושבי האזור הם שתקפו את כוחות הביטחון שהגיעו לתפוס את אמצעי הלחימה. תיקי האלפים, עוד במהלך פגרת בתי המשפט, עורכי דינו של נתניהו מבקשים לבטל 3 ימי דיון שהתקיימו באוקטובר בשל נסיעה משרדית שנתית של צוות ההגנה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי עם חידוש שנת המשפט בספטמבר, בתיקי האלפים צפויים להתקיים 5 ימי דיונים בשבוע. ומזג האוויר, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך רון קוטלר, בצוות אריאל זיגמן ובן שני.
8: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בנק.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
1: רואי שייקי,

0: טיפקס, זמנים קטנים, 7 ו-6 גלגלץ, שלום לכם, מה שלומכם? כל בסדר? מצוין? יופי, נהדר, אז אנחנו נשים לכם רק בנגרים. טל דגן עורך, תודה לו, תודה גם ליואב גולדברג בהפקה, בן שני טכנאי, תודה לאחי נועם בר שהייתה איתכם עד עכשיו. אני רואי שריקי, אני ביחד עד 9. קבלו שיר חדש לנס וסטילה, הם טובים, הם פשוט טובים, אין מה להגיד, סטילה מפיק פגז, הם ראפרים טובים, יש להם אטיטיוד שונה כל אחד בהם, זה טוב, כל דבר שמוצאים.
1: אוכלת הסביכה,
0: זה ככה
1: בשקרה,
0: מונולוג.
1: מטפסים על התקרה,

טוב ולא, habits, 7:19, אתם על גלגלץ. אגיד לכם קצת מה קורה בכבישים. 443 עמוס מצומת שילת לכיוון מעבר אופר, החוף לדרום, עמוס ממחלף עתלית עד זיכרון יעקב. בשש לצפון עומס כבד, ממחלף ניצני עוז עד מחלף אליקים. 67 עמוס מכיוון צומת שפיה עד אין תות. 65 עמוס ממחלף עירון עד ומלפחם. גאה לדרום, ממחלף אם המושבות עד מסובים. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח. דרום, ממחלף רוק אחד לגוארדיה. וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד חמד. זה מה שאנחנו יודעים. וזה מספיק, הייתי אומר. ואנחנו כמובן נעדכן אתכם בכל מה שקורה. אנחנו זמינים לכם בוואטסאפ ובטלפון אם אתם לא נוהגים.

נגיעה אחת רכה, נורית גלרון, לחן. מי אחרת היה מלחין את זה? מי אם לא יוני רכטר היה מלחין את זה? כן, זה יוני רכטר. 7:24 עכשיו, אתם על גלגלץ. מכירים את זושה? זה שני יהודים ברוקלינאים, שלמה גיסין וזק גולדשמיט. כבר פועלים תקופה, אבל הם עושים דברים יפים עם ניגונים חסידים ועם שאיבה מהמקורות, מפורשת ולא מפורשת. ונחשו מה, הם גם היו פה באולפן גלגלץ, ממש לא מזמן, אצל סרול, בלייב סשן, וזה ביוטיוב, אם אתם רוצים בזה. ולמה לא? למה לכם לא? זה שיר שלהם שנקרא Don't Leave Me On My Own, כתבו אותו בעקבות 7 באוקטובר.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: שלום, שלום.
8: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
9: נכון.
8: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: מה?
8: מטורף, לא?
9: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
8: אני רוצה לשתות כוס מים.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מוזיקה, זה גלגלץ.

להציל אותך, שלמה ארצי, טל סגב, 7:42 עכשיו, אנחנו גלגלצ, ערב טוב לכם. ככה מהכבישים, 443 עמוס מצומת שילת לכיוון מעבר אופר, החוף לדרום ממחלף אטלית עד זיכרון יעקב, 6 לצפון עמוס מאוד ממחלף ניצני עוז עד מחלף אליקים, ב-67 עומס מכיוון צומת שפי עד אין תות, 65 עמוס ממחלף עירון עד אום אל פחם, גאה לדרום עמוס ממחלף אם המושבות עד מסובים, איילון צפון מחולון עד גלילות מזרח, דרום מרוקח עד לגוארדיה וירושלים תל אביב ממנהרת הארזים עד חמד. זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו נעדכן אתכם. אחד חדש, לא ממש חדש הייתי אומר, אבל מהאלבום האחרון של ניר קנן, קצת בוסנובה, אחר כך בילי ג'ול, אחר כך רקסון, זכיתם, יש פה רצף יפה. יש

יפה או לא? תגידו שיפה, נו, בסדר. בחור חמוד זה, רקס אורנג' קאונטי. זה שם הבמה. אני אניח, סתם, אני יודע איך קוראים לו. משהו, יש לו שם של לורד בריטי, זה אלכסנדר או משהו. לא משנה. זה לא מעניין אתכם. מקווה שנהנתם מבילי ג'ול גם. אתם על גלגלץ, כמעט 8. נשים לכם אבישי כהן. אהבה חדשה.

עושה יפה ממש. אבישי כהן, אהבה חדשה, כמעט 8, אתם על גלגלץ, אנחנו נסיים את השעה הזו עם אחד חדש לסיאנה ספיירו, זמרת, יוצרת, מבריטניה הקרה, היא רק בת 21, יש לה כל, יש שם עומק יפה, היא עושה דברים יפים, בין היתר עם עומר פדי, שהוא ניסונה את הזה, הוא משלנו, אבל כן, הוא משלנו, נותן עבודה יפה בחול. דברים יפים, זה נקרא Great Expectation, חדשות וחוזרים.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט. שקודה.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, הרשמה בעיצומה.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל. שערי מדע
5: ומשפט. וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים. אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נער בן 16 נהרג מנפילה של כ-40 מטרים בזמן גלישת מצוקים, סנפלינג, סמוך למערת קשת. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי כוחות מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו את הנער, תמיד ישיבה חרדי, מחוסר הכרה, ונאלצו לקבוע את מותו. שני גברים כבני 45 נהרגו בתאונת דרכים סמוך לצומת המצודה בכביש אחת. צוות מגן דוד אדום טיפל בגבר נוסף בזירה שפונה במצב קשה. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. מצבור אמצעי לחימה אותר בהתנחלות כוכב השחר בבנימין במהלך פעילות משטרתית במקום. חבלנים הוזקו למקום ובמקביל חשוד ששעה במקום תקף את השוטרים ואף גרם להם לחבלות. בניסיון מעצרו הגיעו למקום עשרות תושבים כדי לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצרו של החשוד, ואחר כך נמלטו איתו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מדובר במצבור אמל"ח של יהודים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל להכריז על ניצחון במערכה מול איראן גם ללא חתימה על הסכם גרעין. כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, טראמפ קיווה שהפתיחה המחודשת של מיצר הורמוז תספיק כדי שיוכל להכריז על מדינתו כמנצחת גם אם לא ייחתם הסכם. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר לירון וילנסקי בגלי צהל כי ישראל תתקוף שוב אם איראן תוסיף להתעצם במהלך הטילים ובגרעין.
9: עם הסכם או בלי הסכם, מדינת ישראל מחויבת אך ורק לביטחון שלה. אם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או לשקם את העשיות של הטילים הבליסטיים, מדינת ישראל תתקוף ובעוצמה. ואין לי ספק שגם ישראל לא תפעל לבדה. אנחנו בכל מקרה נערכים לעשות זאת גם לבד ככל שנדרש.
8: תיקי האלפים. עוד במהלך פגרת בתי המשפט, עורכי דינו של נתניהו מבקשים לבטל שלושה ימי דיון שהתקיימו באוקטובר בשל נסיעה משרדית שנתית של צוות ההגנה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי עם חידוש שנת המשפט בספטמבר, בתיקי האלפים צפויים להתקיים חמישה ימי דיונים בשבוע. מזג האוויר, ההכבדה בעומסי החום, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
10: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להידיעה חברה לביטוח בר.
12: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
14: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

ברי סחרוף, עיר של קיץ, 88 עכשיו, אתם על גלגלץ, ערב טוב לכם, אנחנו נמשיך ברשותכם עם עוד קצת מוזיקה טובה. טל דגן בוחר, תודה גם ליואב גולדברג המפיק, לנועה קולטר הטכנאית, אני רואי שריקי, זה אחד חדש לשזמת, הם, איך שתרצו לקרוא לזה, אני מסתכל עליהם כלהקה שעושה גם ראפ, אבל יש כאלה שיקרו לזה הרכב היפופ, אני לא יודע איך הם קוראים לעצמם. נראה לי שהדג נחש זה המודל, לפחות מבחינת ההרכב. הם לא נשמעים כמו הדג נחש, הם נשמעים כמו שזמת. הם עושים יופי של דברים. זה נקרא לא אותו דבר.

הוא בסדר זה, הוא בסדר הקנדריק הזה. זה השיר הכי טוב שלו אגב, קינג קונטה. זה כמובן אובייקטיבי. 8:20, תם על גלגלץ, שים לכם בנגר. סטייפל של ה-80's, ואז נדווח לכם גם מה קורה בכבישים. לורה ברניגן.

Self Control. לורה ברניגן, 823 עכשיו גלגלץ. ככה מהכבישים, 70 לצפון, עמוס מצומת קבולה, צומת החיהוד. אחת, עמוס ממחלף בן גוריון לכיוון מחלף שפירים בגלל תאונה. והחוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד קצת אחרי מחלף קיסריה. זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אנחנו נעדכן אתכם, אתם שאו לכם בנחת, בזהירות, עם תשומת לב. נדאג לכם עם שירים יפים. אפרת גוש, אחר כך, חדש לגרייסי אברמס.

0: Hit the Wall, זה חדש לגרייסי אברמס מתוך אלבום שהיא הוציאה. 8:31, גלגלץ, דקה וחצי, הפסקונת, חוזרים עם סיל.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
3: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
2: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
3: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
6: קואמי.
5: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

רותם שפרן, איזה מוכשר בחור הזה, כותב שירי פרידה, 29 גלגלץ, כבישים, 70 לצפון עמוס מצומת קבול עד צומת החיוד, אחת עמוס ממחלף בן גוריון לכיוון מחלף שפירים בגלל תאונה, והחוף לצפון עמוס גם הוא, שם ממחלף ינאי עד קצת אחרי, מחלף קיסריה, זה מה שקורה. אני כבר לא אעדכן אתכם, אבל אולי אחריי, אבל אתם בכל אופן, סעו בזהירות ובניחותה. אנחנו דואגים לכם למוזיקה טובה, זה תמיד.

0: funny how love is fine young cannibals כמעט 9 אתם על גלגלצ אנחנו נסיים תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה יואב גולדברג בהפקה נועה קולטר טכנאית אני רואה שריקי מיד יהיו כאן שחר וסער אני גם לא אני לא אתקיד את עצמי עם השמות משפחה כי אז אני בטוח אתבלבל אז אתם יודעים מי אלה אבל לפני כן יצא לכם כבר להאזין סלש לצפות בפודקאסט החדש חדש הפודקאסט החדש של גלגלס שובר שורות, שוברת שורות. הטעויות ימשיכו לזרום. לכו תעשו את זה פשוט. זה יסמין אישבי מערכת מוזיקאים ומדברת איתם על, על המילים שלהם. זה טוב. אני אגיד לכם כבר מראש. ספוילר. זה טוב. אז גם אותה תוכלו לשמוע שם.
1: והעיקר לא להרגיש כלל.
0: ולדיין. וזה שיר חדש שלה.
1: תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל. תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך, אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין. אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שערי מדע.
5: אתם על גלגל...
6: פה בגלגל...
7: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
8: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
9: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע, קורקינט כבן 50, נהרג מפגיעת כלי רכב בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. מוקדם יותר, שני גברים כבני 45 נהרגו בתאונת דרכים סמוך לצומת המצודה בכביש 1. צוות מגן דוד אדום טיפל בגבר נוסף בזירה שפונה במצב קשה. כתבתנו נעמה מזור מוסיפה כי 18 אנשים נהרגו בתאונות דרכים מתחילת החודש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב בריאיון לאתר אקסיוס כי הוא מוריד פרופיל בעניין איראן וכי המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתנהל באופן חלקי מאוד בלבד. טראמפ הבהיר שארצות הברית עוקבת אחר היחלשות המשטר בטהרן. מצבה הכלכלי של איראן גרוע מאוד, יש בה אינפלציה אדירה ואין להם כסף לשלם לחיילים שלהם. טראמפ הביע אופטימיות כי המצב יסתדר בסופו של דבר ועוטט כי אינו ממהר לקבל החלטה על חידוש הפעולה הצבאית. נער בן 16 נהרג מנפילה של כ-40 מטרים בזמן גלישת מצוקים, סנפלינג, סמוך למערת קשת. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי כוחות מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו את הנער מחוסר הכרה ונאלצו לקבוע את מותו. מצבור אמצעי לחימה הותר בהתנחלות כוכב השחר בבנימין במהלך פעילות משטרתית במקום. חבלנים הוזקו למקום ובמקביל חשוד ששהה במקום תקף את השוטרים ואף גרם להם לחבלות. בניסיון מעצרו הגיעו למקום עשרות תושבים כדי לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצרו של החשוד ואחר כך נמלטו איתו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש ציין כי מדובר במצבור אמל"ח של יהודים. יום הזעם נגד ישראל ביוון. למרות אזהרות משרד החוץ בישראל, למחאות הפרו-פלסטיניות לא הגיעו רבים עד כה. אבי אזולאי, תושב סלוניקי, בה מתקיימת אחת מההפגנות המרכזיות, אמר לכתבנו איתי אוהל גלילי, פגשנו כמה דגלים ושלטים. המרחק בין הכותרות והפחדים לבין מה שקורה בפועל גדול מאוד. ומזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
12: מוזיקה
0: זה גלגלת.
1: האנשים של המוזיקה. שחר אמנו עושה לי את הלילה.

השירים האלה לפעמים של מועדון הקצב של אביב פנחסוב, שכולנו מסתכלים ושומעים רק את השטויות שהוא עושה, ופתאום בתוך האלבומים יש איזה אחד כזה שמאוד נוגע, וגם באתי אלייך, ומשום שחזר משום מקום, בטח בגלל הטיק טוק, והפך להיות להיט מחדש, ושווה לשים לב לפעמים לתוך האלבומים, לשירים שיש שם, ויהיו כאן הרבה כאלה שנמצאים בתוך אלבומים שאולי לא שמענו, אבל שווה לשמוע. אז ערב טוב, אתם על גלגלץ, אני שחרמנו לשעה הקרובה, שר גמזו יצא לחופש קצר, והוא כבר מסר שהוא לא נהנה, אז רק שתדעו. נגיד שנועה קולטר בצד הטכני, יואב גולדברג על הדיווחים, תודה לרועי שריקי שהיה כאן לפניי. ואם אתם רוצים לדווח או להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים. וכמו שאמרתי, תהיה פה הרבה מוזיקה, חלקה קצת שונה, והנה עומר אדם עם תמיד שלך, יש לו רק שלך, תמיד שלך, שלך.

אוליביה דין עם פלוט, זה שיר מ-2021, אנחנו שומעים כאן בעיקר את So Easy to Fall in Love או Man I Need, אבל כמו שאמרתי, לפעמים צריך לחזור אחורה לגלות עוד מוזיקה של הזמרת הנהדרת הזאת, ולא רק את הדברים החדשים שצועדים וכאלה, כי אנשים מוציאים אלבומים, ובתוך האלבומים יש דברים מאוד מאוד יפים, לפעמים גם סינגלים בין אלבומים עושים את העבודה, אבל אנחנו ככה במהירות של, נקרא לזה, התוצרת של השנים האחרונות, קצת מאבדים קצב, וקצת מאבדים גם שירים טובים. הנה זמרת במעבר חד מאנגליה לפתח תקווה, ליאל נחתום שמוציאה סינגל חדש, וקצת מזכיר לנו את היכולות הנהדרות שלה, כמו שהיא עשתה בלמה לא עצרת אותי, ושליש גן עדן, וגם כאן שיתוף פעולה עם סגי ברייטנר המעולה, ושניהם כתבו והלחינו את זה יחד עם אליאור שמש, לעיבוד להפקה מוזיקלית של סגי ברייטנר. הניהול האומנותי, אם שאלתם, של פאר טאסי.

פרטסים, אין לאן לחזור מתוך Five Seasons שיצא בדצמבר 21, איפי כזה עם חמישה שירים נראה לי, כן, שהיו את העולם המתוקן ואלף שמח ורוח בעיימה ואין לאן לחזור. טוב, דיווחים, 70 לצפון עמוס מצומת קבול עד צומת אחיוד, כביש 1 עמוס ממחלף בן גוריון לכיוון מחלף שפירים בגלל תאונה. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד קצת אחרי מחלף קיסריה. אתם רואים עוד משהו בכבישים, אנחנו ב-052-90-2002, בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים, זה דבר מאוד מאוד חשוב. הנה להקה שפועלת בצרפת, קוראים להם אורנג' בלוסום, והם הוקמו ב-95, ובמהלך השנים תהפוכות על תהפוכות, אבל מי שנשאר שם זה המייסד, פייר ז'אן שבוט, שמנגן בכינור, ותכף בקטע הבא תשמעו כמה הוא דומיננטי, והתהפוכות האלה הביאו גם את לילה בונוס האלג'יראית, שמצטרפת ללהקה ב-22, והנה חביבי מתוך האלבום Everything Must Be Changed, מ-2005, וזה לייב סשן מתוך הופעה, ואיך אומרים, תגבירו, כי יש פה באמת משהו שאחר לגמרי.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

זוהר גוב מחדש את רובן ארז, במקור קוראים לשיר הזה מזלות, כן, זה לא של זוהר, כן, יש הרבה שירים של זוהר חידש. נגיד לכם שכביש אשדוד אשקלון עמוס מכיוון מחלף אשדוד עד צומת אמונים, אתם רואים עוד משהו בכביש, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים. הנה שיר חדש של נוי פדלון, מי שמכיר אותה מהלהיט הגדול העצום שהיה לה סוודר, תאה איפה היא נעלמה, אז במהלך השנים היא המשיכה ליצור, אבל זה לא ממש עבד. עכשיו היא מוציאה איפי חדש, נוי פדלון 2.0 חדשה, שגם מספר את הסיפור שלה, וגם בטח ראיתם בסוף שבוע בעיתונים, שהיא הפכה להיות ספקית של עגלות קפה וכל מיני כאלה. זה רק ממחיש לי דבר אחד במציאות של היום, זמרים, קל להם יותר לפרוץ, כי יש יותר כלי תקשורת, אבל לשרוד כבר משהו אחר. אז הנה נוי פדלון עם ילדה שלי. זה חדש.

ככה, אמו שעם ילדי שלי שכתבה לו, לאה לופנפלד, שכתבה לו גם את כל נדריי, והיא חגגה בחודש שעבר 90. אז מזל טוב לאה, מאיתנו, באריכות ימים ויצירה טובה תמיד. הנה שיר חדש, יש פה כמה שירים חדשים, רינת בר, שעושה קאמבק מטורף, למלא אולמות, עד להוציא הרבה שירים מאוד עדכניים. מישהי שהתחילה קריירה בגיל 12, וגם חוגגת עכשיו יותר מ-30 שנה של קריירה כמעט. השיר נקרא אהבה וכבוד, והטקסט שלו, אחרי ששמעתי אותו כמה פעמים, מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד חשוף, בעיקר כשאנחנו יודעים מה עבר עליה השנה, בנושא של הניסויים שלה. ואת המילים והלך אני כתבה, והלחינה יחד עם רון ביטון ורז יצחקי ואלמוג קריאף ומור בן סימון. שימו לב לטקסט, לאמירות כאן, שאני לא חושב שזמרת כלשהי אי פעם שרה טקסט כזה.

הראל סקאט, עם כמה עוד אפשר, הראל סקאט חגג אתמול יום הולדת, כמו עוד אנשים טובים ויפים שמאירים לנו את העולם במוזיקה וספורט, והרבה הרבה דברים טובים. אנחנו נסגור את השעה הזאת כאן בגלגלת, נגיד תודה לנועה קולטר בצד הטכני, יואב גולדברג על ההפקה והדיווחים, תודה לכם ותודה להשם, אחריי קוואמי האחד והיחיד, ואנחנו נסגור עם שיר שסוגר את האלבום E של דודו טסה, זה נקרא מתקשר וסוגר, זה המשיך את שורת השירים שהוא כותב בגעגוע לאבא שלו, ומי לא מתגעגע? די.

0: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל. שערי מדע
1: ומשפט. שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 10, לילה טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב בריאיון לאתר אקסיוס כי הוא מוריד פרופיל בעניין איראן וכי המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתנהל באופן חלקי מאוד בלבד. טראמפ הבהיר שארצות הברית עוקבת אחר היחלשות המשטר בטהרן. מצבה הכלכלי של איראן גרוע מאוד, יש בה אינפלציה אדירה ואין להם כסף לשלם לחיילים שלהם. טראמפ הביע אופטימיות כי המצב יסתדר בסופו של דבר ועוטט כי אינו ממהר לקבל החלטה על חידוש הפעולה הצבאית. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע קורקינט כבן 50 נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. מוקדם יותר בכביש 1 שני גברים כבני 45 נהרגו בתאונות דרכים סמוך לצומת המצודה. צוות מגן דוד אדום טיפל בגבר נוסף בזירה שפונה לבית החולים במצב קשה. כתבתנו נעמה מזור מוסיפה כי 18 אנשים נהרגו בתאונות דרכים מתחילת החודש. יום הזעם נגד ישראל ביוון. למרות אזהרות משרד החוץ בישראל, למחאות הפרו-פלסטיניות לא הגיעו רבים עד כה. אבי אזולאי, תושב סלוניקי, בה מתקיימת אחת מההפגנות המרכזיות, אמר לכתבנו איתי אוהל גלילי, פגשנו כמה דגלים מושלטים. המרחק בין הכותרות והפחדים לבין מה שקורה בפועל גדול מאוד. דון נלסון, מגדולי מאמני ה-NBA בכל הזמנים, הלך לעולמו בגיל 86. נלסון נכנס להיכל התהילה של הליגה כשחקן ומאמן, ידוע בעשייתו רבת השנים, בה זכה גם בחמש אליפויות NBA כשחקן ושלושה תוארי מאמן השנה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי נלסון מדורג במקום השני כמאמן בטבלת הניצחונות בכל הזמנים עם 1,335 ניצחונות. כדורגל מגביע הטוטו. הפועל רמת גן הפסידה 0-2 למכבי פתח תקווה, לא עלתה לחצי גמר המפעל. במשחק אחר, הפועל ירושלים סיימה בתיקו מול הפועל פתח תקווה. מזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: קואמי עושה לי את הלילה.

מה שלומכם, מה שלומכם? בסוף השבוע האחרון נודע שוויליאם אורביט עזב את המסלול החללי שלו בכוכב שלנו. הסתבר שזה קרה כבר ב-23 ביולי האחרון. וויליאם אורביט נולד וגדל בלונדון. במהלך ה-80s הוא פעל כחבר ברכב אלקטרוני בשם טורץ' סונג, ובתקופה ההיא הוא גם הקים אולפן שהיה מרושת בציוד הקלטה ונגינה דיגיטלי ואנלוגי גם יחד. ציוד שוויליאם אורביט למד לתפעל ביד רמה וליצור איתו מוזיקה אלקטרונית שהייתה חדשנית לזמנה.

עד לתחילת ה-90s, ויליאם אורביט הפך לאחד השמות המבוקשים ביותר בעולם הפופ והדנס. הוא הפך לרמיקסר מבוקש, שהוזמן לעשות רמיקסים אלקטרונים בדרכו הייחודית, עם הסאונדים שלו, עם הציוד האנלוגי והדיגיטלי שלו. ואכן הוא עשה, רמיקסים ללהיטים של מדונה, לשיר של פרינס, ללהיט של סיל, ללהיטים של דפש מוד, אירייז'ר, דה קיור, פיטר גבריאל ועוד ועוד. כשהאיטיז הפכו לניינטיז, אותו ויליאם אורביט כבר הקים הרכב חדש, שהוא קרא לו בייס-או-מאטיק, הרכב האוס על הצד הסייקדלי, וזה השיר הנושא מאלבום הבכורה של בייס-או-מאטיק שיצא ב-1990, פרפרזה על שירם של הפינק פלויד, Set the Controls for the Heart of the Sun. Set the Controls for the Heart of the Bass, הם קראו לזה כאן, בייס-או-מאטיק 1990, עדות לחיבור שהיה בין הדנס וההאוס החדשים של אותה תקופה, לבין רוק מתקדם דווקא מסוף ה-60s, תחילת ה-70s, ואת כל התוכנית הפעם אני אקדיש לאיש החשוב והנפלא הזה, ויליאם אורביט. את אלבומי הסולו שלו ויליאם אורביט התחיל להוציא כבר ב-1987, ואל תוך שנות ה-90, הוא הפך עם האלבומים האלה לאחד המוזיקאים הייחודיים והמשפיעים, ספציפית על האמביאנט, סגנון שהפך ליותר ויותר משמעותי בניינטיז.

Water from a Vine Leaf נקרא הקטע, ויליאם אורביט יחד עם מי ששרה פה, בת זוגו באותו זמן הזמרת בת' אורטון, שהוא גם הפיק בקריירת הסולו שלה. הקטע הזה לקוח מאלבומו הרביעי והנפלא של ויליאם אורביט. האלבום Strange Cargo 3 שיצא ב-93. באותה תקופה, תחילת שנות ה-90, זה לפני הימים של עכשיו, שבהם לכל המפיקים בעולם בערך יש את אותן תוכנות על המחשב ואותם סאונדים, אותם פריסטים. בתקופה ההיא מפיקים בכל ג'אנר היו מתחרים ביניהם על מי יביא את הסאונד שלו, שהוא יצר עם המכונות שלו, שרק הוא ידע איך לאבד אותו. והסאונדים האלה של ויליאם אורביט בתחילת ה-90s הביאו אותו למקומות של הצלחה גדולה בהמשך, שעוד נגיע אליהם. עוד אחד מאותו אלבום נפלא, Strange Cargo 3, 93, Harry Flowers, ויליאם אורביט.

הארי פלאוורס, ויליאם אורביט המנוח מאלבומו הרביעי Strange Cargo 93, וגם אלבומו הבא החמישי שלו Strange Cargo Hinterland שיצא ב-95, הוא אלבום נהדר, אלבום בו ויליאם אורביט שילב שוב בין אמביאנט לגרובים שגובלים בהיפ-הופ, לדאביות, לאווירת הצ'יל-אוט של התקופה ההיא, מתוכו מיליון טאון, ויליאם אורביט לזכרו.

כך עשה ויליאם אורביט המנוח את האדאג'ו לכלי מיתר של המלחין האמריקאי סמואל ברבר, מתוך אלבום נוסף שוויליאם אורביט הוציא ב-95, נוסף לזה ששמענו מתוכו קודם, הינטרלנד. ב-95 הוא גם הוציא אלבום שנקרא Pieces in a Modern Style, שכולו פרשנויות שלו למוזיקה קלאסית. ויליאם אורביט, הדאג'ו פור סטרינגס. אז במהלך ה-90s פורח שמו הטוב של ויליאם אורביט כיוצר וכרמיקסר, אבל הוא עדיין קיים בעיקר כשם ששגור בפיהם של מטיבי לכת. עד שאחרי הפסקה של כארבע שנים מיצירת אלבומים חדשים, מלכת הפופ של העולם, מדונה, מחליטה לעבוד על אלבום חדש, והיא רוצה לעשות שינוי כיוון מכל מה שהיא עשתה לפני כן. כדי לעשות זאת, היא מזמינה אליה לאולפן, כמפיק מוזיקלי של האלבום, את ויליאם אורביט. התוצאה היא האלבום Ray of Light.

Frozen, מדונה, מתוך האלבום Ray of Light שיצא ב-98. ויליאם אורביט, כמפיק מוזיקלי, הביא לאלבום הזה את הסאונדים המאפיינים שלו ששמענו מאלבומי הסולו שלו מלפני כן. וזה לא שמדונה לא התנסתה באלקטרוניקה בעבר, היא עשתה את זה ועוד איך, אבל זו הייתה הפעם הראשונה בה מדונה הלכה על מפיק. אתם יודעים מה? לא, היא עבדה עם נלי הופר גם, לא הפעם הראשונה, אני חוזר בי. ועדיין, להביא את ויליאם אורביט כמפיק של כל האלבום, הייתה הצהרה של חבר'ה, אולי זה לא יהיה כזה מסחרי. ואכן זה היה מסחרי רק חלקית. זה מעולם לא היה מעמיק עד כדי כך בהפקה אלקטרונית אצל מדונה כמו באלבום הזה. זה גם אלבום מאוד אישי שהיא כתבה, האלבום הכי בוגר, הכי שלם של מדונה. וויליאם אורביט הביא אליו גם את המשיכה שלו למוזיקה קלאסית, כשהוא צירף אליהם את קרייג ארמסטרונג כמעבד כלי מיתר בשיר ששמענו פרוזן, וגם בשיר הזה.

The Power of Goodbye, מדונה, מתוך Ray of Light, האלבום שלה לטעמי, וגם בקלות אחד מהטופ 20 אלבומים של 1998, אולי אפילו טופ 10. את שיר הנושא מהאלבום, ויליאם אורביט לא רק הפיק, אלא גם הלחין יחד עם מדונה. Ray of Light, מדונה, ויליאם אורביט, לזכרו.

Ray of Light, שיר הנושא מאלבום שמדונה הוציאה ב-98 בהפקתו של וויליאם אורביט, עבודה משותפת שלהם ושל עוד כמה אנשים, אבל בעיקר הם. וגם אחרי האלבום הזה, של כל ההרפתקנות שלו, כן, הצליח בהחלט, מדונה שווה והזמינה את וויליאם אורביט שיפיק לה שירים כל כמה זמן. ואחד מהם זו יצירת מופת שיצא כבר שנה אחרי כן, ב-99, באמת יצירת מופת, שממשיכה את המשיכה של מדונה וויליאם אורביט ב-Ray of Light לפסיכדליה, כבר דיברנו על המשיכה שלו לפסיכדליה בכלל, שיר שוויליאם אורביט הלחין והפיק מוזיקלית יחד עם מדונה, הוא מנגן בשיר הזה בקלידים, בגיטרה, ומביא ציטוט מוזיקלי מבריק, משיר בשם She Comes in Colors, משנת 1966, של להקת לאב.

השיר זה יהיה הוולי גם אחרי כל השנים האלה. Beautiful Stranger, מדונה עם ויליאם אורביט, שנת 99, מפסקול הסרט Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. השילוב הזה בין ויליאם אורביט כמפיק למדונה היכה כל כך הרבה גלים, וויליאם אורביט, משם כזה של יודעי חן, הפך לשם כל כך מבוקש, המון אנשים רצו לעבוד איתו, בעיקר בתחום הפופ, והמון גם עבדו איתו בעקבות זה. ובשנת 99, בה יצא השיר הזה, כשנה אחרי שיצא ריי אוף לייט של מדונה, להקת בלר רצה לעשות גם היא שינוי כיוון בהפקה שלה, והם לקחו גם את ויליאם אורביט כמפיק מוזיקלי, ואורביט הפיק את אלבומם השישי של בלר, 13, שבתוכו השיר הזה. טנדר, בלר, תוכנית לזכרו של ויליאם אורביט, שלמרבה הצער, עזב את העולם הזה.

אחד השירים הכי יפים שלהם, הפקה מוזיקלית של ויליאם אורביט, זכרו לברכה, שנת 99. עם Ray of Light, האלבום שוויליאם אורביט הפיק למדונה, גרם לאנשים שאהבו מוזיקה אלקטרונית שנחשבה באותו זמן, בניינטיז, לאיכותית, ללא מצעדית, גרמו להם להגיד, מדונה היא גם יכולה להיות רצינית. אז אני מרגיש שהוא העמיק את הדבר הזה, את החיבור בין עולמות הפופ, פופ המצעדים, לאלקטרוניקה של אלה שנחשבו המבינים בניינטיז, גם בשני השירים הבאים שהוא הפיק בשנת 2000, בשנה הבאה, מזאת ששמענו עכשיו, לטעמי שניים משירי הפופ הכי יפים בכל הזמנים, בלי טיפת הגזמה. הראשון היה שיר שהוא כתב, הוא התחיל לכתוב, ובעקבותיו שזני לואיס, חברת להקת All Saints, המשיכה את הכתיבה עבור פסקול הסרט The Beach. בעצם, הדי-ג'י העצום פיט טונג, שעבד באותו זמן עם להקת All Saints, ניסה לשכנע את דני בויל, שביים את הסרט The Beach, לשלב בסרט שיר של All Saints, אבל דני בויל אמר לו שהוא לא רוצה שתהיה שם להקת פופ. ואז פיט טונג אמר לדני בויל, מה אתה אומר אם זאת תהיה All Saints, להקת הפופ, אבל בהפקה של ויליאם אורביט, ודני בויל לא יכל לסרב. התוצאה? ישיר המושלם הזה. שישמעתי לכם לא פעם, בתוכנית הזאת שלי של מוזיקה קצת אחרת, בקאברים שעשו לו בשנים האחרונות. Pure Shores, All Saints, הפקה מוזיקלית של ויליאם אורביט.

Pure Shores, All Saints. אז אמרתי שוויליאם אורביט הפיק בשנת 2002 משירי הפופ הכי יפים בכל הזמנים לטעמי. זה היה הראשון, גם השני הוא שיר של All Saints, השיר הזה.

0: בלאק קופי, אול סיינס, בהפקת וויליאם אורביט, זכרו לברכה. עד כאן שעה לזכרו של וויליאם אורביט, הנפלא שלמרבה הצער עזב את העולם הזה, כבר ב-23 ביולי האחרון, זה נודע בסוף השבוע האחרון. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה ענקית לדניאל פארמר שושני על הסאונד. אחרינו עידן סין, אני אשוב אליכם ואליכן מחר, שני ובשלישי וברביעי עם מוזיקה קצת אחרת, בעיקר חדשה, יש הרבה דברים נפלאים שאני רוצה להשמיע לכם ולכן, וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.
1: גלגלץ. שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה, 11. לילה טוב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. תאונות הדרכים, בתאונת הפגע וברח בצומת פרדסיה בה נהרג גבר, הנהג החשוד הסגיר את עצמו למשטרה לפני כשעה. בתאונה נהרג גבר כבן 50 שרכב על גלגינוע קורקינט חשמלי. מוקדם יותר בכביש 1, שני גברים כבני 45 נהרגו בתאונת דרכים סמוך לצומת המצודה. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בגבר נוסף בזירה שפונה לבית החולים במצב קשה. כתבתנו נעמה מזור מוסיפה כי 18 אנשים נהרגו בתאונות דרכים מתחילת החודש. אחרי כישלון המגעים בין חד"ש-תע"ל ובל"ד להרכבת הרשימה המשותפת, גורמים בחד"ש קוראים לקידום האיחוד למרות המחלוקות ולהקמת הרשימה המשותפת. זאת לאחר שתע"ל דחתה את הצעת ועדת הפיוס בנוגע למיקומים ברשימה וטענה כי הוועדה חרגה מסמכותה. מוקדם יותר הערב קראו בוועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות לחדש את המגעים ולגשר בין המפלגות. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב בריאיון לאתר אקסיוס כי הוא מוריד פרופיל בעניין איראן וכי המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתנהל באופן חלקי מאוד בלבד. טראמפ הבהיר שארצות הברית עוקבת אחר החלשות המשטר בטהרן. מצבה הכלכלי של איראן גרוע מאוד, יש בה אינפלציה אדירה ואין להם כסף לשלם לחיילים שלהם. טראמפ הביע אופטימיות כי המצב יסתדר בסופו של דבר ועוטט כי אינו ממהר לקבל החלטה על חידוש הפעולה הצבאית. בניו ג'רזי, מטוסי קרב מסוג F-16 ירטו שני כלי טייס אזרחיים שנכנסו לשטח האווירי של מועדון הגולף של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעת שהוא שוהה במועדון. פיקוד ההגנה האווירית של צפון אמריקה הודיע כי כלי הטייס הפרו את הגבלות הטיסה המוטלות על האזור ועל כן נאלץ לירטם. דון נלסון, מגדולי מאמני ה-NBA בכל הזמנים, הלך לעולמו בגיל 86. נלסון נכנס להיכל התהילה של הליגה כשחקן וכמאמן, ידוע בעשייתו רבת השנים, בה זכה גם בחמש אליפויות NBA כשחקן ושלושה תוארי מאמן השנה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי נלסון מדורג במקום השני כמאמן בטבלת הניצחונות בכל הזמנים, עם 1,335 ניצחונות. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 18 זכתה באליפות אירופה דרג ב' לאחר שגברה 85-66 על רומניה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מגביע הטוטו, הפועל רמת גן הפסידה 1-2 למכבי פתח תקווה וסיימה במקום השני בבית ב'. את המקום בחצי הגמר תפסה מכבי נתניה. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים ניצחה 3-1 את הפועל פתח תקווה. מזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
6: עידן סין, עושה לי את הלילה.

בוליברד אוף ברוקן דרימס, מה היינו עושים בלעדיכם? גרין דיי, 11:08 דקות, הנה עוד טיפה. אתם על גלגלץ, יוצאים לדרך עם שעתיים שאת כולן, רונה רוגנר כהן ערכה ובחרה עבורנו, נגיד תודה ענקית לקוואמי שהיה פה לפניי, ליובל זמיר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, והנה ג'וליה וולף, יוצרת אמריקאית שפועלת כבר כמה שנים בסקאלה הזו שבין אימו פופ לרוק אלטרנטיבי. נשמע עכשיו שיר שלה, יצא לפני יותר משנתיים, אבל הטיק טוק מביא לו חיים חדשים, ויש בו איזשהו משהו שמחזיק קצת לסאונד של האימו רוק של שנות 2000.

מובי, ליפט מיה, 11:23, גל גלץ, סעו בזהירות, הנה אקו, בדרך כלל מכירים אותה מהראפ, הנה היא עם טיפה האוס, אבל לא מזניחה את הראפ, רינג רינג חדש.

0: אני חושב שאתה one hit wonder, אם זה גם השיר היחיד שלך כהרכב, Stardust, Music Sounds Better With You, אבל זה לא כאילו הכי נכון להגיד את זה, בגלל שבסופו של דבר יש שם את חבר דאפט פאנק, שיש לנו עוד ממנו, אז בסדר, נסלח להם. גלגלץ, 11:30, אנחנו יוצאים לכם עוד עוד קצרות ואז חוזרים.
1: גלגלץ.
2: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי ב3 אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
3: שחר אמנו, שישי, 3:00, גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: ממשיכים עם האלקטרוניקה, הנה מרינה מקסימיליאן, רק בחלל.

כן, ראול קינג, I feel the earth move, 11:43, גלגלץ, בכבישים, אנחנו רוצים שתגידו לנו מה הולך אצלכם ב-052-90-2002, שלחו לנו וואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה. ממשיכים עכשיו לאלמה גוב, שכבר מזמן יודעת את מקומה בתוך סצנת האינדי, נקרא לזה המקומית, נשמע עכשיו שיר שלה, שהקהל שלה חיכה לו מלא זמן, כבר שנה היא מבצעת את זה בהופעות, הקהל מבקש, עכשיו קיבל, יצא רשמית, בתחילת החודש, קוראים לזה הנפילה.

נווה לוי יוצא הכוכב הבא עם הקול הכל כך מיוחד, באמת באמת ממש זכור מהקול שלו, שיר חדש, רק בן אדם. מסיימים שעה ראשונה בגלגלת, אחרי החדשות נחזור לעוד אחת, שימי תבור יסיים אותה כמו שצריך, עוד סיפור אחד של אהבה, חדשות וחזרנו.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה מרכב בג'לג'וליה. מוקדם יותר נהרגו שלושה גברים בתאונות דרכים שונות. גבר כבן 50 נהרג בצומת פרדסיה, ובתאונה נוספת בצומת המצודה נהרגו שני גברים כבני 45. כתבתנו נעמה מזור מוסיפה ש18 אנשים נהרגו בתאונות דרכים מתחילת החודש. ברקע המשבר בניסיונות לאיחוד שלוש המפלגות הערביות לרשימה משותפת, בוועד ראשי הרשויות הערביות קוראים לניסיון גישור נוסף בין המפלגות, הכולל כינוס של ראשי המפלגות וקידום מסע ומתן. זאת אחרי שתעל דחתה את הצעת ועדת הפיוס להרכב הרשימה המשותפת, וטענה כי הוועדה איבדה את הלגיטימיות שלה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בשלב זה תעל מברכת על היוזמה החדשה, בעוד שבחדש מצטייגים ממנה וטוענים כי המפלגות כבר התחייבו לקבל את החלטת ועדת הפיוס. בניו ג'רזי, מטוסי קרב מסוג F-16 ירטו שני כלי טייס אזרחיים שנכנסו לשטח האווירי של מועדון הגולף של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעת שהוא שוהה במועדון. פיקוד ההגנה האווירית של צפון אמריקה הודיע כי כלי הטייס הפרו את הגבלות הטיסה המוטלות על האזור ועל כן נאלץ לירתם. נבחרת האנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 18 זכתה באליפות אירופה דרג ב' לאחר שגברה 85-66 על רומניה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מגביע הטוטו, הפועל רמת גן הפסידה 1-2 למכבי פתח תקווה וסיימה במקום השני בבית ב'. את המקום בחצי הגמר תפסה מכבי נתניה. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים ניצחה 3-1 את הפועל פתח תקווה. מזג האוויר, תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך יובל טל, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
4: עידן סין עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

לורן היל הענקית, יחד עם בוב מרלי, הענקי או פחות, Turn Your Lights Down Low, 12 ועוד 6 דקות, אתם הגלגלת, שלום לכם, שלום לכן, יוצאים לדרך בשעה שנייה של מוזיקה. רונה רוגנר כהן, עורכת לנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם עוד שיתוף פעולה, זה חדש אצלנו בפלייליסט הלילה של קוטימן ודקל, הם יצאו באלבום חדש, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר מתוך האלבום המשותף הזה, זה נקרא Hope, ממש ממש מיוני האחרון, שיר הנושא. שזה כבר היה אצלנו הפלייליסט, ועכשיו אנחנו שומעים את Let Your Love.

תומר ישעיהו, זמן פריז. 12:19, אתם על גלגלצ, ממשיכים עכשיו לבק, המוזיקאי, זמר, יוצר, מפיק, איך שתקראו לזה, שפרץ לראשונה ב-90s עם לוזר, מי שמכיר מכיר, ועכשיו הוא חוזר עם אלבום סולו חדש, הראשון מאז 2019, אז הרבה זמן שלו, וגם חוזר כזה לסאונד שבעיקר מאפיין אותו, הפול כזה, ועכשיו אנחנו נשמע את שיר הנושא מתוך האלבום החדש שלו, שצפוי גם לצאת בספטמבר, אז מה שנקרא טיון אין, זה נקרא Ride Lonesome.

0: בחופש הגדול.
1: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

קרמלה גרוס וגנר, תמונה אימפרסיוניסטית. גלגלת 12:35, אנחנו רק נתקן שבכבישים הכל בסדר, אבל אתם תמיד תמיד תמיד מוזמנים לשלוח לנו מה קורה אצלכם ב-052-90-2002. אנחנו עכשיו עוברים לצ'רלי XCX עם הסינגל הרביעי מתוך האלבום החדש של המיוזיק פאשן פילם, ממש ממש מיולי האחרון, סינקה קמרה.

עכשיו זמת חדש מתוך האלבום החמישי שבדרך. השיר הזה נקרא לא אותו דבר, השיר המון המון טעם של לוד. תודה רבה לרון רוגנר כהן שערכה עבורנו את המוזיקה. לי קוראים עידן סין, שיהיה לכם לילה שקט, צאו בזהירות, הכי חשוב, הוא והעוזרי תסיים לנו את השעתיים יחד, צלצולי פעמונים.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צה"ל השעה 1, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו נפגע קשה מרכב בג'לג'וליה. מוקדם יותר נהרגו שלושה גברים בתאונות דרכים שונות. גבר כבן 50 נהרג בצומת פרדסיה, ובתאונה נוספת בצומת המצודה נהרגו שני גברים כבני 45. כתבתנו נעמה מזור מוסיפה ש18 אנשים נהרגו בתאונות דרכים מתחילת החודש. צבא החות'ים תקף בשעות האחרונות את עיר הנמל מוחה, הנמצאת בשליטת מדינת תימן. כך הודיע דובר צבאות תימן. קטעי וידאו ששודרו על ידי החות'ים הראו שיגור של מספר טילים בליסטיים ורחפנים. דובר הצבא החות'י טען כי הם כוונו נגד ריכוזי חיילים ומחסני נשק סעודיים הנמצאים בתימן. ברקע המשבר בניסיונות לאיחוד שלוש המפלגות הערביות לרשימה משותפת, בוועד ראשי הרשויות הערביות קראו לניסיון גישור נוסף בין המפלגות, הכולל כינוס של ראשי מפלגות וקידום מסע ומתן. זאת אחרי שתעל דחתה את הצעת ועדת הפיוס להרכב הרשימה המשותפת, וטענה כי הוועדה איבדה את הלגיטימיות שלה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בשלב זה, תעל מברכת על היוזמה החדשה, בעוד שבחדש מסתייגים ממנה, וטוענים כי המפלגות כבר התחייבו לקבל את החלטת ועדת הפיוס. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 18 זכתה באליפות אירופה דרג ב' לאחר שגברה 85-66 על רומניה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מגביע הטוטו, הפועל רמת גן הפסידה 1-2 למכבי פתח תקווה וסיימה במקום השני בבית ב', את המקום בחצי הגמר תפסה מכבי נתניה. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים ניצחה 3-1 את הפועל פתח תקווה. ומזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
0: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: אתם על
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.